Karjalainen syke. Paikallisten puolella. Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Karjalainen syke. Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Musiikkia jo Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää. Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Musiikkia jo Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Paikallisten puolella. Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Karjalainen syke. Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllä. Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Karjalainen syke. Paikallisten puolella. Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää. Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Karjalainen syke. Karjalainen syke.
1: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuussa pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
2: Fysioterapia ja liikuntapalvelut sinulle tuottaa hyvän olon talosta. Fysioterapia ja liikuntapalvelut sinulle tuottaa hyvän olon talosta. Fysioterapia Sulavi.
3: Fysioterapia
2: ja liikuntapalvelut sinulle tuottaa hyvän olon talosta. Fysioterapia Sulavi.
3: Karjalainen syke.

Karjalainen syke. Paikallisten puolella. Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Karjalainen syke. Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Musiikki. Karjalainen syke. Musiikkia. Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Karjalainen syke. Paikallisten puolella. Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: Karjalainen syke.
1: Kulunut.
0: Karjalainen syke.
1: Kulunut. Tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Karjalan purkupojat on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Korjataan odottaessa ja vaihdetaan tarvittaessa alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Kaikissa autoasioissa sinua palvelee karjalanpurkupojat.fi.
2: Mitä käskettiin?
3: Kollaa ja Simo Häyhä -museo Rautjärven kasarmin kankaalla, Kuntalan raitti 32. Avoinna tiistaista sunnuntaihin kello 10-17. Tervetuloa!
4: Karjalainen syke.
5: Karjalainen syke.
4: Karjalainen syke.
5: Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Paikallisten puolella. Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Karjalainen syke. Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Paikallisten karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: Karjalaisen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Q-auto, miten voin auttaa?
4: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
3: Helppoa. Q-auto, miten voin auttaa?
4: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
3: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1, Ionity ja Recharge-asemilla.
4: Ok, eli vain yksi appi.
3: Jep, lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
4: Olenhan vanha appiukko.
5: Q-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
6: Kesä ei tule ilman Valliameja. Lauantaina 8. elokuuta. Kesä ei tule ilman Valliameja. Lauantaina 8. elokuuta Taavetin linnoituksen lavalle nousevat pitkän linjan roots-muusikko Tomi Leino yhtyeineen, suomalaisen rytmimusiikin klassikko Honey Bee and T-Bones sekä Jeppa Lambert ja pianovirtuosi Lenni Kalle Taipale orkestereineen. Valliamit. Pitkät perinteet. Kesän parhaat elämykset. Katso lisää luumaki.fi ja hanki liput portilta tai lippu.fi:stä.
5: Karjalainen syke.
7: Karjalainen syke. Musiikarjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Paikallisten puolella. Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: Karjalainen syke.
1: Kuvat kätevästi puhelimesta.
0: Karjalainen syke.
1: Kuvat kätevästi puhelimesta. Kuvamestari Joensuu.fi.
0: Karjalainen syke.
1: Tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
2: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
3: Karjalainen syke.

Karjalainen syke. Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: Kesä ei tule ilman Valliameja. Lauantaina 8. elokuuta Taavetin linnoituksen lavalle nousevat pitkän linjan roots-muusikko Tomi Leino yhtyeineen, suomalaisen rytmimusiikin klassikko Honey Bee and T-Bones sekä Jeppa Lambert ja pianovirtuosi Lenni Kalle Taipale orkestereineen. Valliamit, pitkät perinteet, kesän parhaat elämykset. Katso lisää luumaki.fi ja hankin liput portilta tai lippu.fi:stä.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Karjalainen syke.
4: Karjalainen syke.
5: Paikallisten
3: karjalainen syke.
5: Paikallisten puolella. Syke.

Karjalainen syke. Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Karjalainen syke. Karjalainen syke. Musiikkia Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.

Karjalainen syke. Musiikkia Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Tervetuloa hengailemaan Minnin keskipäivään. Heinäkuussa puhaltelevat leikkisät kesätuulet pitävät mielen muikeana ja yllättävä musiikki sekoittaa hiukset ja vaikka koko pakan. Kesäkaverisi löytyy Minnin keskipäivästä arkisin 10:00 iltapäivä 2:00.
1: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää tiistaita. Pesäpallon naperoleirin arvioidaan tuovan Liperin talousalueelle 1 000 000 euroa. Valtakunnallinen leiri järjestetään Ylämyllyllä, Viinijärvellä ja Liperin kirkonkylällä. Pelkästään alle 10-vuotiaita leiriläisiä on noin 1 200. Leiri jatkuu perjantaihin saakka. Aiemmin naperoleiri on järjestetty Pohjois-Karjalassa Joensuussa vuonna 2010. Tuolloin joukkueita oli puolet vähemmän. Lappeenrannan opiskelija-asuntosäätiö on hankkinut kiinteistön omistukseensa osoitteessa Valtakatu 42. Kaupat on tehty keskinäisen kiinteistöosakeyhtiö Lappeenrannan foorumin kanssa. Säätiö kuvaa kauppaa vahinkojen minimoimiseksi, sillä maankäyttökorvaus olisi kaatunut hyvin suurella todennäköisyydellä sen maksettavaksi. Keskellä kaupunkia sijaitseva kerrostalo ajautui nopeasti rappiolle ja yleisen ilkivallan kohteeksi sen jälkeen, kun rakennus tyhjeni. Loas puuhasi paikalle aiemmin opiskelijataloa, mutta hanke kariutui. Säätiöllä ei ole tällä hetkellä omia suunnitelmia kiinteistölle. Karvio Camping on vapauttanut ulkomaisille marjanpoimijoille varatut mökit matkailijoiden käyttöön loppukesäksi. Taimaalaisia marjanpoimijoita ei ole Heinävedelle tulossa, sillä heidän viisuminsa on evätty. Vaikka leirintäalueen majoituskapasiteettia pidettiin pitkään varattuna marjanpoimijaryhmää varten, on varauksia alkanut tulla matkailijoilta. Leirintäalueen yrittäjä Mika Mäkelä harmittelee kuitenkin sitä, että tieto viisumipäätöksistä tuli niin myöhään. Ja sitten STT:n uutisia. Iso osa suomalaisista työssäkäyvistä palautuu heikosti vuosilomalla. Tämä ilmenee palkka- ja henkilöstöhallintoyhtiö SD Worksin teettämästä tutkimuksesta. Palautuminen on selvästi heikointa nuorimmissa ikäryhmissä. Lähes joka kolmas työssäkäyvä kokee, että loma ei riitä palautumiseen. Kyvyttömyys palautua näkyy virheinä, sairauspoissaoloina ja vaihtuvuutena. Jemenin keskushallinto sanoo, että huthit yrittävät jäljitellä Iranin pyrkimyksiä hallita merenkulkua. Kansainvälinen meriliikenne on ollut Yhdysvaltojen Lähi-idässä aloittaman sodan polttopisteessä, kun Iran on rajoittanut laivaliikennettä Hormuzin salmella. Jemenin huthit ovat ilmoittaneet viime viikolla aloittavansa Saudi-Arabian merisaarron. Huthit ovat myös tehneet iskuja Saudi-Arabiaa vastaan. Jemenin mukaan se on varautunut tilanteen eskaloitumiseen huthien kanssa.
2: Paikallissään sinulle tarjoaa Karelian lihajaloste.
3: Epävakainen on tilanne koko maassa, mutta illasta alkaen sää puutaantuu vähitellen. Ja huomisaamuun asti etelä- ja keskiosassa maata on tiedossa puolipilvistä taikka pilvistä ja monin paikoin sadetta. Sade- tai ukkoskuuroja ainakin, ja ne voivat olla hyvinkin voimakkaita. Illemmalla lännestä alkaen selkenevää, idässä vasta huomisaamua kohden mennessä. Ja päivän ylin lämpötila on tänään 15 ja 21 asteen välillä, yön alin 8-14. Heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta on tiedossa.
4: Karelian lihajalosteen maakunnan pisimmältä lihatiskiltä kesän grillituotteet possuun, autaan, broileriin, makkaroita, ainakin 15 sorttia. Ja löytyy muuten myös jauhelihaa. Karelian lihajaloste Ylämyllyllä, Tehtaantie 2, avoinna maanantaista perjantaihin 9-17. Tervetuloa lihaostoksille!

0: Ja se on se Minnin keskipäivä.
1: No oikein hyvää tiistaita täältä Puolen Suomen radion kesäisestä keskipäivästä. Mulla saattaa ääni vähän värajata täällä, nimittäin olen viettänyt koko aamun eläinlääkärissä meidän pienen punaisen maukuvan Esmeralda-kisun kanssa. Esmikissa täyttää 14 nyt jo syksyllä ja ei hirveästi ole lääkärikäyntejä ollut, mutta nyt oli semmoinen vaiva, että oli pakko käydä heti aamutuimaan tarkastuksessa ja vaikuttaa siltä, että tilanteet etenee tästä ihan hyvin, mutta mä oon täällä vähän tämmöinen vapiseva haavanlehti, kun on ollut pikkasen semmoiset hermostuttavat paikat tuossa aamulla. Yhdessä hei nyt kuitenkin tästä pikkuhiljaa rentoudutaan ja lähdetään viettämään oikein oivallista tiistai-keskipäivää. On sulle kaverina kello 14 asti, jos tulee asiaa. Jos sulla on iloja, murheita, ihan mitä tahansa kerrottavana, niin voit pistää mulle WhatsAppia 040-619-5939 numeroon. Ja kutsun sut erittäin mielellään myöskin suunnittelemaan meidän musiikkisisältöjä. Kohta vähän tarkempaa tietoa ja kutsun sut myöskin vastaamaan meidän päivän kysymykseen. Ja osaltaan se liittyy myös tänään tuohon meidän yllärivieraaseemme, joka on paikalla kello 11 jälkeen. Saat tässä hei pikkuhiljaa ripotelle vähän lisätietoa tämän päivän toimista. Eihän meillä ole hoppu minnekään.

0: Sillä, Itillä vai Hellästi?
1: Siinä kävi kutsu tulla mukaan suunnittelemaan meidän musiikkisisältöjämme. Noin puolisen tuntia aikaa on Hevillä Hitillä Hellästi kappale valintaan. Ja aina tässä vaiheessa kesäkeskipäiviä on semmoinen pieni kutina ja jännitys, että millähän tyyliin laikilla sitä oikein kunakin päivänä minnään. Sulla saattaa olla ratkaisun avaimet käsissäsi. Pistä mulle WhatsAppilla toive tulemaan. Se voi olla tommonen täsmällisempikin, jos on joku tietty bändi tai artisti ja joku ihan tietty kappale mielessä, jonka haluaisit kuulla kohta puolin. Niin 0406195939 WhatsAppilla toiveen tänne studioon pistämällä, niin se on mahdollisesti pian totta. Saat ton numeron tuossa ihan kohtapuolin uudestaan ja tiedoksi tai muistutukseksi, että sitten kun niitä toiveita varmasti taas enemmänkin tipahtelee, niin soitellaan ja nautiskellaan niistä yhdessä tässä keskipäivän aikana ennen kello 14. Eli jos ei se sun toive ehdi ihan tuohon ensimmäiseen lähtöön, niin mitä todennäköisimmin se jossain vaiheessa tänään soi.
0: WhatsApp Minnille studioon 040 619 5939.

0: oikea.
1: Okei. Tässä Ismo Alanko, moi. Kuuntelet Ninnin keskipäivää.
2: Karjalainen syke.
3: Veneilysään tarjoaa Lähi-Tapiola Itä.
4: Veneilijöille veneilysäätä aina huomiseen keskiviikkoaamuun asti. Pohjois-Savossa etelästä länteen kääntyvää tuulta 3-6 metriä sekunnissa ja päivällä puuskissa 8-12. Iltapäivällä ja illalla on ukkospuuskien mahdollisuus ja näkyvyys ajoittain sateen heikentämä. Karjalassa etelästä länteen kääntyvää tuulta on 3-7 metriä sekunnissa, päivällä puuskissa 8-11. Iltapäivällä ja illalla pohjoisilla järvialueilla on ukkospuuskien mahdollisuus niin ikään olemassa. Ja näkyvyys myös ajoittain sateen heikentämä.
3: Veneilysään tarjosi Lähi-Tapiola Itä.
5: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
6: Ota Lähi-Tapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää Lähi-Tapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Lähi-Tapiola, samalla puolella.
7: Passikuvat Pasilta. Kuvamestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
8: Karjalainen syke.
2: Karjalainen syke.

Ihan upouutta ristoreppää ja elokuvaa parhaillaan kuvataan. Ja ei tainnut olla viime viikolla, vaan edellisviikolla, kun Pohjois-Karjalassa kuvausjuna on huomiota herättänyt siellä Joensuun ja Lappeenrannan rautatieasemilla. Eli siellä on kuvausjuna tosiaan ollut kuvausryhmällä käytössä. Elokuvan tekijät Risto Räppäjä ja Viimeinen tyttöre-elokuva on siellä valmistunut. Ja en ole ihan varma, muistanko mä oikein, että suuntasivatko he sieltä tuonne Kolille päin, mutta tällä hetkellä missä ovatkaan, niin sitä päästään selvittämään tuossa kello 11 jälkeen. Ensimmäistä kertaahan Riston ja Nellin rooleissa näyttelevät Emil Paloniemi ja Miisa Kivimäki. Ehkä saadaan heiltäkin terveisiä ja kuullaan vähän, miten siellä kuvaukset ovat menneet, mutta ainakin elokuvan tuottaja Anni Pänkälä on Risto Räppää ja elokuvakuvauksista meille kertomassa kello 11 jälkeen, siis yllärivieraanamme. On varmaan muuten aika mielenkiintoista ja hauskaa tuollaisen lasten elokuvan ja kyllä siis aikuisillekin oikein hyvin maistuvan Risto Räppää ja elokuvan kuvaukset. Jännittävä päästä kuulemaan, että miten nämä on oikein tänä kesänä nämä kuvaukset menneet. Ships go back.

0: Otetaan pienesti urheilua tässä välissä ja ihan semmoinen juustohöylällä vetästy siivu täältä vuohi.fi-osoitteesta. Tämähän on mediakonserni Keskisuomalaisen uusi urheilumedia. Jos on sulle ihan outo juttu vielä, niin käy itse kurkkaamassa vuohi.fi-osoitteessa. Tiedän sen, että urheilutoimittajat Antti Hokkanen ja Elias Jolanki seuraavat parhaillaan tämän tiistain urheilutapahtumia täällä Suomessa ja varmasti sitten vähän yli rajojenkin, mutta urheilussa tapahtuu tänään ainakin seuraavaa. KuPS isännöi azerbaidžanilaista Sabah Pagua jalkapallon mestarien liigan toisella karsintakierroksella ja tämä ottelu alkaa Kuopiossa kello 18. KuPShan hävisi ensimmäisen osan 0-1 Bakussa viikko takaperin. No, miesten superpesiksessä pelataan 2 ottelua tänään, IPVAA ja Joma Tahko. Ja nämä molemmat ottelut alkaa kello 18. Naisten superpesiksessä puolestaan pelataan 1 ottelu, Virkiä Jyske, ja tämä alkaa niin ikään illalla kello 18. Ja Vuohi on luvannut seurata aktiivisesti päivän tapahtumia. Käydään vähän myöhemmin myöskin näitä kaikista luetuimpia aiheita vuohi.fi-osoitteesta yhdessä läpi. Ja toki voit käydä siis, niin kuin tuossa sanoin, itsekin vähän tarkastelemassa, että mitenkä hommat täällä Vuohen urheilusivuilla oikein sujuvat. Vuohi.fi on siis toi osoite.
1: Minnin keskipäivä. Tervetuloa taajuuksille.

0: No siitäpä vähän verta kiertoon paradiisioon. Bailandon kera toivottavasti lähti suonet tykyttelemään. Tuossa hei, Jere pisti mulle WhatsAppiin viestiä, että onko tämä nyt oikea WhatsApplin ja Minnille. Koko eilisen päivän huutelin hävyttömyyteni radiovoiman WhatsAppiin saamatta vastakaikua huudolleni, mutta on ollut varmaan väärillä linjoilla ehkä. No joo, nyt on ainakin Jere viestit täällä oikeassa boksissa. Eli tässä vielä tällä viikolla meikäläiselle nämä WhatsApp-viestit tulee tällä 040-619-5939 numerolla. Eli kannattaa tarkentaa. Mehän ollaan yhteislähetyksessä niin radiovoiman kuin radiokeskisuomalaisen kuin Savon Aaltojen ja Karjalainen Sykkeen kanssa. Ja meillä on vielä nämä kesävuorot niin sanotusti käynnissä tämän viikon ajan. Sitten elokuussa palaillaan semmoiseen vähän normaalimpaan järjestykseen. Mutta nyt siis, jos tulee keskipäivän aikana asiaa ja tahdot minut tavoittaa, niin kello 14 saakka tuosta 0406195939 WhatsApp-numerosta löytyy. Ja löytyy vaikka sähköpostillakin, eli minni.salminen@media.fi. Ja saa tänne studioon myös soitella. 03-88-00-986 on suora numero. Ja aina välillä tuossa hei tulee puheluita semmoisessa kohdassa, kun en ehdi vastaamaan. Saattaa olla mulla vaikkapa toinen puhelu käynnissä tai joku muu homma täällä menossa. Voin esimerkiksi heittää kuperkeikkaa tuossa studion lattialla, enkä huomaa, että puhelin soi, koska se ei täällä hirveän kovaa soi. Se näkyy vaan silmäkulmassa vilkuntana. Niin, jos en saman tien vastaan, niin oottele vaikka 50 minuuttia ja koita uudestaan.
1: Paikallisten puolella. Karjalainen Syke.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike
1: on lääke!
2: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
3: Tervetuloa hengailemaan Minnin keskipäivään. Heinäkuussa puhaltelevat leikkisät kesätuulet pitävät mielen muikeana ja yllättävä musiikki sekoittaa hiukset ja vaikka koko pakan. Kesäkaverisi löytyy Minnin keskipäivästä arkisin 10:00 iltapäivä 2:00.
4: Onnea vieläkin etsiessään. Siellä se jossakin kaukana on. Siellä se on. Siellä se on.
5: Karjalainen syke.

0: Kaikissa asioissa, hei, mitä toimitatkaan tänne meille Puolen Suomen radioon, niin voit käyttää nimimerkkiä. Ei me siinä tapauksessa täältä kerrota, että kuka se viesti oikein on lähettänytkään. Eli jos toivot, että käytetään nimimerkkiä, niin pistä se mukaan myöskin siihen sun viestiin. Näin on tehnyt Jarppa, joka on meidän Hevillä hitillä hellästi kappale toivetta lähtenyt ehdottelemaan. Ja en ole oikein varma, että mihin tämä nyt näistä istuu. GG Karavaan kuitenkin on kyseessä. On se hienoa ja onhan se hienoa. Ja mennään se Jarpan toiveesta nyt kuulemaan.
1: Hevillä, hitillä vai hellästi?

0: keskipäivä. Pitäisikö kisailla?
1: Päivän kysymys.
2: Ihan upouutta Risto Räppää ja elokuvaa, eli Risto Räppää ja viimeinen Töttörö. Kuvataan parhaillaan nyt kesä Suomessa, Vantaalla ja Pohjois-Karjalassa, Joensuussa, Nurmeksessa, Kolilla, missä kaikkialla nyt sitten kuvausryhmä onkaan Minna viipottanut. Ja me päästään Minnin keskipäivän yllärivieraana tänään kello 11 jälkeen kuulemaan lisää näistä kuvaushetkistä tuottaja Anni Pänkälältä. Ja kun kerta elokuva-aiheet on tänään mukana, niin meinasin, että päivän kysymyksessä voisit kertoa mulle, että mikä on sun kautta aikain suosikkielokuva. Se voi olla hei ihan lapsuudesta tai nuoruudesta, taikka sitten mistä vaan matkan varrelta. Tai sitten joku justiin kaikista tuorein näkemäsi elokuva, jos se tuntuu siltä, että se on tehnyt kaikista isoimman vaikutuksen suhun. Eli mikä on sun suosikkielokuva ollut sun elämässä aikana? Ja voithan toki siihen vähän kertoa, että minkä takia valitset justiin sen kyseisen. WhatsAppilla 0406195939 pääset mukaan tähän leikkiin ja muistuttelen, että perjantaina tällä viikolla nyt sitten viimeistä kertaa tämän heinäkuun osalta on lähdössä Fatsarin kesäisten hauskojen tuotepalkintojen arvonnat. Ja ihan pelkästään päivän kysymykseen vastaamalla joku päivä, vaikka jo tänään, niin oot arvonnassa mukana.
0: WhatsApp Minnille studioon 0406195939.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää tiistaita. Pesäpallon naperoleirin arvioidaan tuovan Liperin talousalueelle 1 000 000 euroa. Valtakunnallinen leiri järjestetään Ylämyllyllä, Viinijärvellä ja Liperin kirkonkylällä. Pelkästään alle 10-vuotiaita leiriläisiä on noin 1 200. Leiri jatkuu perjantaihin saakka. Aiemmin naperoleiri on järjestetty Pohjois-Karjalassa Joensuussa vuonna 2010. Tuolloin joukkueita oli puolet vähemmän. Lappeenrannan opiskelija-asuntosäätiö on hankkinut kiinteistön omistukseensa osoitteessa Valtakatu 42. Kaupat on tehty keskinäisen kiinteistöosakeyhtiö Lappeenrannan foorumin kanssa. Säätiö kuvaa kauppaa vahinkojen minimoimiseksi, sillä maankäyttökorvaus olisi kaatunut hyvin suurella todennäköisyydellä sen maksettavaksi. Keskellä kaupunkia sijaitseva kerrostalo ajautui nopeasti rappiolle ja yleisen ilkivallan kohteeksi sen jälkeen, kun rakennus tyhjeni. Loas puuhasi paikalle aiemmin opiskelijataloa, mutta hanke kariutui. Säätiöllä ei ole tällä hetkellä omia suunnitelmia kiinteistölle. Karvio Camping on vapauttanut ulkomaisille marjanpoimijoille varatut mökit matkailijoiden käyttöön loppukesäksi. Taimaalaisia marjanpoimijoita ei ole Heinävedelle tulossa, sillä heidän viisuminsa on evätty. Vaikka leirintäalueen majoituskapasiteettia pidettiin pitkään varattuna marjanpoimijaryhmää varten, on varauksia alkanut tulla matkailijoilta. Leirintäalueen yrittäjä Mika Mäkelä harmittelee kuitenkin sitä, että tieto viisumipäätöksistä tuli niin myöhään. Ja sitten STT:n uutisia. Iso osa suomalaisista työssäkäyvistä palautuu heikosti vuosilomalla. Tämä ilmenee palkka- ja henkilöstöhallintoyhtiö SD Worksin teettämästä tutkimuksesta. Palautuminen on selvästi heikointa nuorimmissa ikäryhmissä. Lähes joka kolmas työssäkäyvä kokee, että loma ei riitä palautumiseen. Kyvyttömyys palautua näkyy virheinä, sairauspoissaoloina ja vaihtuvuutena. Jemenin keskushallinto sanoo, että huthit yrittävät jäljitellä Iranin pyrkimyksiä hallita merenkulkua. Kansainvälinen meriliikenne on ollut Yhdysvaltojen Lähi-idässä aloittaman sodan polttopisteessä, kun Iran on rajoittanut laivaliikennettä Hormuzin salmella. Jemenin huthit ovat ilmoittaneet viime viikolla aloittavansa Saudi-Arabian merisaarron. Huthit ovat myös tehneet iskuja Saudi-Arabiaa vastaan. Jemenin mukaan se on varautunut tilanteen eskaloitumiseen huthien kanssa.
1: Sään sinulle tarjoaa Luumäen kunta.
2: Epävakainen on tilanne koko maassa, mutta illasta alkaen sää puutaantuu vähitellen. Ja huomisaamuun asti etelä- ja keskiosassa maata on tiedossa puolipilvistä taikka pilvistä ja monin paikoin sadetta. Sade- tai ukkoskuuroja ainakin, ja ne voivat olla hyvinkin voimakkaita. Illemmalla lännestä alkaen selkenevää, idässä vasta huomisaamua kohden mennessä. Ja päivän ylin lämpötila on tänään 15 ja 21 asteen välillä, yön alin 8-14. Heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta on tiedossa.
1: Sään sinulle tarjosi Luumäen kunta.
3: Puolen Suomen radiokanavat tavoittavat suomalaiset. Ja nyt laajentuneen kuuluvuuden sekä paikallisten aamujen ansiosta viestisi osuu entistä tarkemmin oikeaan hetkeen ja oikeaan kohderyhmään. Puolen Suomen radio. Tehdään äänestä menestystä. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. mex.fi/audiomainontaa.

0: Studiossa Minni Salminen.
1: No oikein hyvää tiistai-keskipäivää. Jotenkin oli semmoinen kutina, että olisi voinut olla jo keskiviikko, mutta kyllä tämä tiistai on. Neljänneksi viimeinen heinäkuun päivä, eli kun viikonlopulle pyörähdetään, niin lauantaina ollaankin sitten jo elokuussa. Jos sun kaverin nimi on Atso, niin muistahan pistää onnitteluviesti. Hän viettää tänään nimipäiväänsä ja mun puolesta myöskin onnittelut kaikille tämän päivän sankareille. Huomenna keskiviikkona Olavi, Olli, Uolevi, Uoti ja Oula vuorossaan. Ja tänään siis 28. heinäkuuta vietetään maitosuklaapäivää. Ja voin tunnustaa, että mulla oli semmoinen pienoinen kriisi tuossa, kun mä yritin miettiä päivän kysymykseen, että lähdetäänkö elokuvalinjalla vai lähdetäänkö suklaalinjalla. Ja kun meidän yllärivieras liittyy elokuviin, niin sitä varten kallistuin sinne elokuvien puolelle. Mutta ihan yhtä lailla olisin voinut kysyä sun lempparisuklaata. Ja voitaisiin pistää tämmöinen varjokysely tässä ohessa menemään. Eli jos haluat vastata, niin päivän kysymyksen ohella voit laittaa sinne perään esimerkiksi PS ja oman lempparisuklaan sinne sitten, koska suklaan ystävä on ainakin minä. Ootko sinä?

Happoradio oli vuorossa siinä pian. Aina jos kuulet semmoisen haltijakeijon lirputuksen ennen täällä Minnin keskipäivissä kuultavia kappaleita, niin tiedät siitä, että kyseessä on kuuntelija Toive. Niin oli myös ton edellisen kanssa. Ja minä koitan seuraavaksi vähän lietsoa meille auringonpaistetta lisää. Enpä tiedä, että paistaako siellä, missä oot sinä tällä hetkellä kuuntelemassa, vai sataako vettä, vai onko jotakin siltä väliltä. Toki voit siitäkin mulle halutessasi kertoa. Mutta mikä on tilanne siellä, missä Risto Räppääjää ja viimeistä Töttäröä parhaillaan tänään tiistaina oikein kuvataan, niin siitäkin saamme selkoa ihan tuota pikaa meidän yllärivieraaltamme, eli ton elokuvan tuottajalta Anni Pänkälältä, joka saapuu ihan pian mukaan Puolen Suomen radioon Minnin keskipäivään.

0: kesä. Puolen Suomen radion kesä.
1: Karjalainen syke.
2: Veneilysään tarjoaa Lähi-Tapiola Itä.
3: Veneilijöille veneilysäätä aina huomiseen keskiviikkoaamuun asti. Pohjois-Savossa etelästä länteen kääntyvää tuulta 3-6 metriä sekunnissa ja päivällä puuskissa 8-12. Iltapäivällä ja illalla on ukkospuuskien mahdollisuus ja näkyvyys ajoittain sateen heikentämä. Karjalassa etelästä länteen kääntyvää tuulta on 3-7 metriä sekunnissa, päivällä puuskissa 8-11. Iltapäivällä ja illalla pohjoisilla järvialueilla on ukkospuuskien mahdollisuus niin ikään olemassa. Ja näkyvyys myös ajoittain sateen heikentämä.
2: Veneilysään tarjosi Lähi-Tapiola Itä.
4: Lähi-Tapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, Lähi-Tapiolan alueyhtiöt. Lähi-Tapiola, samalla puolella.
5: Suomalaisen kesäillan pyhä kolminaisuus. Sauna. Makkara. Mökki lauantai. Kaksi ensimmäistä löytyvät yleensä mökiltä. Kolmas löytyy Puolen Suomen radiosta. Jari Lindström soittaa toivebiisejä ja välittää terveiset ympäri kuuluvuusaluetta. Mökki lauantai lauantaisin kello 20-23 Puolen Suomen radiossa.
6: Onnea vieläkin etsiessään. Siellä se jossakin kaukana on. Siellä se on. Siellä se on.
1: Karjalainen syke.

0: keskipäivä. Ylläri vieras.
1: Risto Räppäjä ja viimeinen Tötterö-elokuvan kuvaukset tässä kesä-Suomessa ovat olleet käynnissä ja jonkun aikaa. Minkähän aikaa ja missä kaikkialla ollaan seikkailtu, niin siitä päästään kuulemaan elokuvan tuottaja Anni Pänkälältä. Tervehdys, ootko siellä?
2: Tervehdys, tervehdys. Täällä ollaan ja terveiset Sipoosta.
1: Sipoossa nyt parhaillaan. Mä tiedän, että te olette ollut ainakin siis tosiaan Vantaalla, Pohjois-Karjalassa, Joensuussa, Nurmeksessa ja Kolilla. Eli aikamoista retkeä olette tässä päässyt tekemään. Minkälainen tunnelma nyt on tällä hetkellä sitten Sipoossa ja mitä siellä oikein parhaillaan tehdään?
2: No kiitos. Tunnelma on oikein hyvä. Täällä aurinko paistaa ja on tosi hyvä sää. Kuvauksille ollaan siis ulkona kuvaamassa Sipoossa ja meillä on tällainen taka-ajokohtaus, mitä me tehdään tällä hetkellä. Et kuvausryhmä tuolla taustalla valmistelee kohtausta ja harjoitellaan ja kohta laitetaan kamera käyntiin ja kulkupelit käyntiin ja lähdetään kuvaamaan.
1: Kuulostaa, että siellä on vauhdikkaat tunnelmat.
2: Todella, kyllä, näin on.
1: Hei, mitä sä voisit kertoa uudesta Risto Räppäjän elokuvasta? Muuten taka-ajo on siis tiedossa ainakin, mutta ilman, että paljastat liikaa juonesta, nyt sitten elokuvajuonesta, niin mitä sä voisit kertoa vielä muuta?
2: No siis tämähän on ihan mieletön kesäseikkailu pääkaupunkiseudulta Pohjois-Karjalaan viimeisen Tötterön perässä. Ja voin sanoa, että tässä tietenkin Risto Räppä ja viimeinen Tötterö-kirja on julkaistu jo vuonna 2007, että sen aika moni on varmaan lukenut. Ja ne, jotka eivät ole vielä lukeneet, niin kehoitan nyt lukemaan ennen elokuvan ensi-iltaa. Että tietenkin elokuvan ensi-ilta, kun se on helmikuussa, niin elokuvassa tietenkin on sitten vähän kaikenlaista yllätystä tulossa sitten verrattuna tuohon niin kuin alkuperäisteokseen, mutta toki on elokuva myös hyvin uskollinen sille, että tarina sinänsä on niin kuin höljäkkäänhän tässäkin ollaan matkustamassa ja Lennart sen Tötterön siinä alussa syö ja siitähän se meidän tarina sitten lähtee liikkeelle.
1: Varmasti on hauska elokuva jälleen tiedossa. Hei, minkälaisesta tilanteesta, Anni, tämmöisen elokuvan tekeminen alkaa? Kirja on siis tehty ja osa on sen lukenut ja toivottavasti ennen ensi-iltaa loputkin lukee. Mutta miten kauan tämmöistä elokuvaprojektia nimenomaan valmistellaan, vaikka nyt ennen sitä ensimmäistä kuvauspäivää jo?
2: No tämän elokuvan kohdalla me tuossa Tiina Nopolan kanssa, niin kuin sanoisinko, että vajaa vuosi sitten oikeastaan lähdettiin katsomaan sitä, että mitä tehtäisiin. Ja sitten oli siinä muutama vaihtoehto ja sitten mä Tiinan kehotuksesta tartuin tuohon viimeiseen Tötteröön ja sen luettua, niin halusin ehdottomasti lähteä sitä edistämään. Ja sitten me ollaan tuossa syksyn mittaan alettu tekemään käsikirjoitusta ja hyvin varhaisessa vaiheessa meillä on ohjaaja Niklas Lindgren ollut mukana tässä. Ja kolmisteen me Tiinan ja Niklaksen kanssa lähdettiin tätä työstämään tuossa viime syksynä ja siitä se lähti. Ja nyt ollaan tässä vaiheessa, että meillä on enää viikkokuvauksia jäljellä.
1: Ja näin se lähti, hei, kolmen poppoosta, mutta aika lailla varmaan on ihmisiä kertynyt joukkoon mukaan siinä, kun tuotanto lähtee pyörimään. Eli mitenkä iso tuotanto on tämmöinen Risto Räppäjän elokuvan kuvaaminen ja kuinka paljon ihmisiä yhden kuvauspäivän aikana esimerkiksi kameran molemmin puolin siellä on mukana?
2: No, meidän peruskuvausryhmä on sellainen noin 40 henkeä ja siihen näyttelijät päälle ja vähän päivästä riippuu, että kyllähän meillä on ollut täällä 100 avustajaa jonain päivänä kuvauksissa, että hyvin vaihtelevasti, mutta että aika iso porukka ja välillisesti me ollaan, niin kuin vaikuttaa todella monien ihmisten niin kuin panos ja ollaan tosi onnellisia ja iloisia siitä, että niin monet haluaa olla mukana ja haluaa auttaa meitä onnistumaan tämän elokuvan teossa. Et me ollaan tälläkin hetkellä yhdellä maatilalla kuvaamassa täällä Sipoossa ja ollaan saatu tulla tänne kuvaamaan, niin sehän on ihan todella hienoa ja tärkeää. Ja Pohjois-Karjalassa oltiin viikko Nurmeksessa, Kolilla ja siellä Joensuussa, niin oli kyllä ihan tosi hienoa päästä sinne ja niin kuin tuntea se, että miten kaikki halusivat olla mukana ja mahdollistaa.
1: Miten
2: tämän
1: siellä
2: elokuvan syntyy.
1: Niin. Miten siellä hei ohikulkevat ihmiset esimerkiksi siellä rautatieasemilla? Niin, minkälaisia katseita ja hymyjä ja ihmettelyä te saitte siellä kuvauksissa?
2: No me ollaan saatu just niitä, mitä mainitsit. Ja sitten se, mikä on niin kuin tavallaan, kun kerrotaan, että mikä on tämä viimeinen Tötterö-tarina, mitä me ollaan tekemässä, niin ollaan saatu tosi paljon kommentteja, että hei, se on ihan paras niistä. Että tavallaan, että se on niin kuin tosi rakastettu tarina on kyllä tämä, mitä saadaan nyt tehdä elokuvaksi.
1: Me hei Anni, takaisin siihen samaan paikkaan, mistä aloitit, koska mä kuulen, että sä juokset siellä ja sulla on varmaan hirveästi hommia yhtä aikaa, mutta sun ääni meinaa pikkasen kadota, niin jos menet takaisin siihen, missä olit, niin mä vielä pari kysymystä kysyn sulta.
2: No niin.
1: Eli lapsinäyttelijät ovat mukana siellä. Minä olen tässä kuuntelijoille jo heitä vähän esitellytkin ja kertonut, että siis ensimmäistä kertaa Riston ja Neljän rooleissa näyttelevät Emil Paloniemi 12V ja Miisa Kivimäki 13V. Niin, miten tämmöinen elokuva, jossa on tosiaan lapsinäyttelijöitä mukana, niin miten ne poikkeaa sitten toisenlaisista tuotannoista, joissa on vaan aikuisia?
2: No, meillä on tässä niin kuin, tietenkin kuvauspäivät meillä on lyhyempiä, mutta ei nyt aina tavallaan, niin kuin, että kyllä joskus aikuistenkin kesken tehdään 8 tunnin kuvauspäiviä. Ja niin kun, mutta kyllähän tässä on monta asiaa, mitä pitää huomioida, kun meillä näyttelijät eivät ole aikuisia, että he ovat, niin kun, ovat nuoria näyttelijöitä. Ja meillä on tässä esimerkiksi Satu Alhojärvi, joka on koko aika lasten kanssa ihan alusta sinne elokuvan ensi illan tiimoille saakka. Ja Satu huolehtii sitten siitä, että lapset ovat valmistautuneet kohtauksiin ja on niin kuin mukana sitten kaikissa käänteissä täällä kuvauspaikalla myöskin.
1: Miten se, on, niin sano vaan jo.
2: Ja sitten on tietenkin tärkeää tällaisessa elokuvassa, että lasten niin kuin perheet ovat myös mukana tässä sillä lailla niin kuin tukemassa ja mukana elokuvassa, vaikkei nyt kuvauspaikalla välttämättä aina olekaan, mutta toisinaan ovat myös täällä. Mutta että se on niin kuin vähän sellainen koko perheen osallistumista tarvitaan tähän elokuvan tekoon, että tämä kuvaukset onnistuu.
1: No näin. Hei, sattuuko, jos mietit, niin siellä kuvauksissa enemmän sun mielestä onnistumisia vai semmoisia hulvattomia hetkiä ja mokia ja nauretaanko siellä yhdessä vai miten nämä menee yleensä nämä kohtaukset?
2: No kyllä täällä yhdessä nauretaan ja onhan välillä hulvatontakin, mutta kyllä tässä on niin kovat ammattilaiset ja niin kuin tosi taidokas tiimi ja lahjakkaat tekijät, että kyllä tämä niin kuin sellaista hyvin varmaa, turvallista tekemistä kaiken kaikkiaan on koko aika ollut.
1: Hei, sulta haluan tuottajana kysyä vielä, että mikä on sulla tärkein tehtävä siellä sun mielestä silloin, kun kamerat käy tai silloin, kun ne ei käy?
2: No, toi onkin tosi vaikea kysymys. Kyllä tässä niin, kuin niin monessa on kyllä mukana koko aika, että on vaikea sanoa, että mikä nyt olisi tärkein tehtävä. Joskus se on, jos vierestä katsoo, niin näyttää, että okei, että ai tällaistakin voi tuottajan työn välillä olla, mutta monen näköistä, että kyllä tässä monena saa olla. Mutta tämä on tosi, tosi kiva ja ihana tehdä tällaisia tuotantoja, jotka sitten tuottaa paljon iloa ihmisille.
1: Siinä oli varmaan yksi noista sanoista, kun mä meinasin kysyä sulta, että vielä jos saisit kuvailla tätä elokuvaa nimenomaan, hei, kolmella sanalla, niin mitkä sanat sä valitsisit?
2: Herkullinen, takaa-ajo. Ja mitä mä sanoisin vielä kolmanneksi? Mahtava.
1: Ihanaa. Ja onko vielä jotain, mitä sä ajattelisit sitten, kun elokuvateatterissa yleisö katsoo tämän elokuvan ja sitten kun valot syttyy sen elokuvan jälkeen, niin mitä sä toivot, että sieltä lähtee eväksi mukaan?
2: No, kyllä mä toivon, että sieltä sitä iloa lähtee ja saattaa olla, että muutama aika tarttuva biisikin seuraa mukana, mitä voisit lauleskella kotimatkalla ja varmaan seuraavana aamuna ja aika pitkän aikaa vielä sen jälkeenkin.
1: Risto Räppäjä ja viimeinen Töttörö-elokuvan tuottaja Anni Pänkälä. Kiitos hei, kun tulit meille Puolen Suomen radioon Minnin keskipäivään tänne Ylläri vieraaksi. Ja mitäs sieltä nyt seuraavaksi? Te olette siis nyt Sipoossa. Päättyykö kuvaukset sinne vai jatkuuko ne vielä jonnekin nyt kesän aikana?
2: No kyllä me täällä pääkaupunkiseudulla ollaan nyt tämä loppuaika ja Helsinkiin päätetään sitten kuvaukset ensi viikolla.
1: Oikein hei, iloisia, mahtavia taka-ajohetkiä tälle päivälle.
2: Oi, kiitos paljon.
0: Minnin keskipäivä. Tervetuloa taajuuksille.

0: Mariskan jälkeen palaillaan tänne Vuohen sivuille, kun kerran lupasin. Mennään katsomaan vuohi.fi-osoitteesta, eli mediakonserni keskisuomalaisen uuden urheilumedian sivuilta luetuimpien listaus. Ja voitaisiin ottaa täältä tämä top vitonen lävitse yhteistuumiin. Mennään vitosesta ykköseen, eli kaikista kiinnostavimpia aiheita ovat tässä viime hetkinä olleet. Vitosena 7 vuotta sitten Taika Koilahti oli MM-finaalitason superlupaus. Mitä sitten tapahtui? Nelosena Keihään EM-paletti täysin auki. Oliver Helanderille avautumassa elämänsä mahdollisuus. Kolmosena harvinainen tilanne. EM-kisojen 2 suurinta ennakkosuosikkia tulevat kiistatta Suomesta. Kakkosena on näkökulmajuttu. L'élévation du Tour de France. Kaikkien aikojen paras pyöräilijä. Toi varmaan toi ranskalainen osuus meni tuossa sitten ihan oikein. Ykkösenä Suomen MM-rallissa nähdään todellinen superyllätys. Mestaripari yhdistyy jälleen. Siinä on siis luetuimmat vuohi.fi-osoitteesta. Voit käydä lukemassa lisää näistä ja kaikista muistakin tuoreista uutisista, joita tänne on noussut tässä tämänkin aamun ja aamupäivän aikana. Ja täällä myös tosiaan Vuohi seuraa urheilupäivää. KuPS kohtaa Sabah Pagun mestarien liigan karsinnoissa. Ja lisätietoa löytyy siis osoitteesta vuohi.fi.
1: Paikallisten puolella.

0: Minnin keskipäivä. Pitäisikö kisailla?
1: Päivän kysymys.
2: Puolen Suomen radio täällä, Minni, kukassa siellä?
3: No, hyvää päivää, Minni. Se on humppaharri tässä.
2: Hei, sun veissun. Mitäs sinne Harri elämään?
3: Ihan kivaa. Nyt on vapaa päivä tässä ja tuossa aamulla reinailin. Ja eilen mä kokeilin iltapäivä, eli mä olin 10-2 sun matkassa.
2: Sulla oli vähän erikoisaikataulut sitten.
3: Joo, mutta tiedätkö, ei ollutkaan niin yksinkertaista, kun on tottunut aina aamusella.
2: Niin jo, elimistö voi olla ihmeessä, että mihin ne polkemiset jäi ja sitten on sille, aah, täältä ne tuleekin.
3: Niin joo, mutta oli sillä tavalla, että ei ollut sellaista, niin kuin ihan kiva oli, mutta tunsi sillä tavalla niin kuin rytmistäkin ihan, että oli niin kuin tavallaan toisenlaista.
2: Niin, mutta hyvä, että hei, oot kuitenkin taas palautunut sitä kuntopyörää polkemaan, koska sehän on aikamoisen terveysteko sulle itsellesi.
3: Kyllä, hei, mulla on sulle yksi kysymys, sellainen vitsikysymys.
2: Okei, no mähän rakastankin just näitä.
3: Joo, mä tiedän, itse asiassa mulla on kaksi, mä kysyn ensin yhden.
2: Apua.
3: Mikä on hierojan pahin vihollinen? Mä annan sit sulle vinkin.
2: Mä juttelin eilen meidän yllärivieraan Suvi Teräsniskan kanssa, niin mä tiedän saman tien.
3: Aivan oikein.
2: Joo, Suvi sanoi, että häneltä kysytään aina tätä samaa.
3: Joo.
2: Mä en kysynyt sitä, mutta no, se on siis Suvi Teräsniska. Jos joku ei ollut vielä kuullut sitä vitsiä, niin sehän tuli nyt.
3: Joo, se on ihan oikein. Sitten tämä toinen kysymys. No. Tämäkin on aika helppo. Näin tiistaisin helppoja sulle. Miksi ihmiset käyttää silmälaseja?
2: No en mä tiedä.
3: Tiedät sinä.
2: No, ei voi käyttää korvalasejakaan.
3: Ei, näy vuoksi.
2: Aivan. Joo, no olisahan toi nyt pitänyt kans tietää. Se on ihan niin kuin näitä...
3: Ihan hyvin sä selvisit tästä jutusta.
2: Vitsi, mä jo olin täällä ihan sille, että oi ei, mitähän se taas keksii se humppahari mun päämennoksi. Mutta hei, annas mä kysyn sulta kans yhden jutun. Tää ei ole ei ole sellainen vitsikysymys, vaan tää on päivän kysymys. Eli elokuva-aiheissa mennään tänään, niin onko sulla joku semmoinen elokuva, joka on jäänyt mieleen oikein ihan mistä vaan sun elämänmatkan varrelta, jonka muistat, että vitsi, siinä oli kyllä oikein mielettömän hyvä elokuva?
3: Kyllä, koska olen itse samaistun tähän elokuvaan. Se on Uuno Turhapuro, Uunon armeijan leivistä. Koin itseäni hirveän paljon siinä.
2: Joo, no Uuno-elokuvat on varmaan aika monesta sellaisia, että ne melkein osaa siis monet niin kuin noita repliikejäkin sieltä ulkoa.
3: Joo, kyllä. Mä koin, että mä aika paljon, niin kuin, mä olin ihan samanlainen tomppeli armeijassa. Ja toisilla oli hauskaa niin kuin mun kustannuksella sitten.
2: Niin humppahari aivan armeijassa, ei nyt enää myöhemmin sitten yhtään.
3: Ei,
2: missään tapauksessa. Ihan asialinjalla aina.
3: No ei välttämättä, mutta musta on huumori, sillä pääsee tosi pitkälle. Ja sitten on ihanaa nähdä, kun ihmiset niin kuin ilostuu sillä tavalla. Onhan tietenkin sellaisia totisia torvensoittajia, että ne ei, niin kuin, ei ymmärrä, mutta meitä on niin kuin moneen junaan.
2: Niin joo, ja toisia naurattaa sitten välillä vähän niin kuin muidenkin puolesta.
3: Niin joo, kyllä.
2: Joo, hei, ihanaa kun sä tulit mukaan taas, mulle tulee aina niin hyvä mieli, kun sä soittelet, ja ihan yhtä lailla voi muutkin soitella. Muistatko sä ulkooton numeron, jos annat muillekin sen siinä samalla vielä?
3: No ikävä kyllä en.
2: Niin, se on sulla puhelimessa muistissa, eikö vaan?
3: Kyllä, ja siellä on sydämen kuva, ja sitten siinä lukee vielä maailman parhaat radiojuontajat ja sitten on suluissa ihanat.
2: Ei. Oi ei, mä en tiedä, mua rupesi ihan melkein itkettää ja naurattaa yhtä aikaa. Mä annan sen numero, eli 0388-00-986, niin voi sit soittaa tänne. Ja mä en aina heti vastaa, säkin oot varmaan Harri huomannut, että ei ihan aina heti välttämättä ekalla eikä tokallakaan, mutta kannattaa aina koittaa sit uudestaan. Ja me ollaan tosi iloisia aina, jos joku soittelee meille tänne.
3: Kyllä. Mutta Minni, hei, hyvää päivänjatkoa. Perjantaina mä soitan sulle, mulla on sitten taas yksi hartain toiveeni ja taas kerran vuodessa, kun on, niin on... Niin. Taas se toive sellainen, eli en kerro vielä mikä se on.
2: Okei, se selviää sitten perjantaina. Ja vitsi, sulla on varmaan taas joku vitsikysymys mulle ja mä oon sitten ihan pulassa siitä.
3: Mutta nyt on vaikeampi.
2: No niin!
3: Ja tehdään sellainen, sunkaan sellainen systeemi, eli jos sinä arvaat sen ekalla, niin minä tuon sulle mansikoita.
2: Ai jaa, tai suklaata.
3: No ihan, taas ihan valita.
2: Okei,
3: mutta palataan, Minni, ja hyvää päivänjatkoa sulle sekä kaikille ihanille kuuntelijoille ja sitten näille tietenkin muuallekin, koska nyt on laajempi lähetys.
2: Kyllä, kiitos hei. Okay. Kiva kun soitit. Moro.
0: WhatsApp Minnille studioon 040 619 5939.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää päivää. Joensuun Penttilän rantaan kaavaillun huvivenesataman reunalle rakennetaan ensimmäinen kerrostalo. YIT:n mukaan valmistelevia töitä on tehty ja rakentaminen alkaa lähiviikkoina. Esimerkiksi nelikerroksisen talon 25 huoneistosta 12 on varattu. Asunto Oy Joensuun sahan pihan ennakkomarkkinointi alkoi viime vuoden puolella. Arvioitu valmistumisaika on ensi vuoden touko-kesäkuussa. YIT voi halutessaan rakentaa 3 muutakin kerrostaloa kortteliinsa. Lappeenrannan seurakuntayhtymän vakuutus ei kata Joutsenossa kaadettujen hautakivien vahinkoja. Vahinkoja on aiheutunut myös lyhdyille, kukille ja muille muistoesineille viime viikolla. Hautakivet ovat haudanhaltijan omaisuutta, joten omaisten on syytä olla yhteydessä vakuutusyhtiöön ja tiedustella, kattaisiko esimerkiksi laaja kotivakuutus vahinkoja. Yli 100 kaadetusta hautakivestä 10 on vahingoittunut. Seurakunta on omalla kustannuksellaan nostanut kaikki kaadetut kivet pystyyn. Poliisilla ei ole ollut tänään juuri kerrottavaa tutkinnan edistymisestä. Elokuvateatteritoiminnalle etsitään Nurmeksessa jatkajaa. Matti Kärki on pyörittänyt Nurmestalossa toimivaa Kino Hannikaista yli 20 vuoden ajan. Hän kaipailee jo eläkkeelle, mutta jatkaa joka tapauksessa tämän vuoden loppuun. Kalusto uudelle yrittäjälle on Nurmestalossa valmiina. Kärki kertoo, että esimerkiksi laitteet ovat viimeistä huutoa. Kino Hannikaisessa käy yleisöä myös Juuasta, Rautavaaralta ja Lieksasta. Ja sitten STT:n uutisia. Voimakas maanjäristys on iskenyt Lounais-Japaniin. Maanjäristyksen voimakkuus on paikallisen ilmatieteen laitoksen mukaan 7,1. Järistys on saavuttanut lisäksi Japanin omalla Shindo-asteikolla voimakkuustason 7, joka on asteikon korkein mahdollinen taso. Järistyksen vuoksi on annettu tsunamivaroitus. Puolustusvoimat on rajoittanut taas ilmailua ja meriliikennettä itäisellä Suomenlahdella tänään. Kyseessä on ollut jälleen varotoimi viranomaisten toiminnan ja sivullisten turvaamiseksi mahdollisten lennokkien torjunnan takia. Rajoitukset olivat voimassa 2 aamupäivällä. Puolustusvoimien mukaan Suomeen ei ole harhautunut lennokkeja. Itäisellä Suomenlahdella on ollut viime viikkoina tasaisin väliajoin vastaavia rajoituksia. Rajoitukset ovat liittyneet Ukrainan Venäjälle tekemiin lennokkihyökkäyksiin.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Karelian lihajaloste.
2: Epävakainen on tilanne koko maassa, mutta illasta alkaen sää puutaantuu vähitellen. Ja huomisaamuun asti etelä- ja keskiosassa maata on tiedossa puolipilvistä taikka pilvistä ja monin paikoin sadetta. Sade- tai ukkoskuuroja ainakin, ja ne voivat olla hyvinkin voimakkaita. Illemmalla lännestä alkaen selkenevää, idässä vasta huomisaamua kohden mennessä. Ja päivän ylin lämpötila on tänään 15 ja 21 asteen välillä, yön alin 8-14. Heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta on tiedossa.
3: Karelian lihajalosteen maakunnan pisimmältä lihatiskiltä kesän grillituotteet possuun, autaan, broileriin, makkaroita, ainakin 15 sorttia. Ja löytyy muuten myös jauhelihaa. Karelian lihajaloste Ylämyllyllä, Tehtaantie 2, avoinna maanantaista perjantaihin 9-17. Tervetuloa lihajalosteen.

0: Ja se on se Minnin keskipäivä. Niin,
1: pakko muistuttaa, ettei me keneltäkään suklaan ystävältä tai suklaan rakastajalta ohitse. Tänään 28. heinäkuuta vietetään maitosuklaapäivää. Ja tämähän antaa sitten kaikille meille suklaan ystäville luvan käydä kaupasta hakemassa jotain sitä kaikista herkullisinta suklaata, mikä nyt itselleen parhaiten maistuukaan. Minä meinaan ainakin tehdä niin. Synttärisankareita täältä olisi tulossa, eli jos sulla on tänään syntymäpäivät, niin sun synttärikaimana on ainakin 1945 vuonna syntynyt yhdysvaltalaissarjakuvapiirtäjä James Robert Davis, eli Jim Davis, ja hänhän on piirtänyt ainakin ton karpisen. Tuttu katti. Ja 1983 vuonna puolestaan suomalaismuusikko, laulaja, lauluntekijä, näyttelijä Olavi Uusivirta on syntynyt myöskin näin 28. heinäkuuta. Ja otetaan Olavin musiikkia mukaan.

Niin kuin olen lupaillut tässä heinäkuun aikana, voi pistellä mulle sähköpostiin minni.salminen@media.fi. Niitä oman alueen tapahtumavinkkejä, ilmiöitä, haastatteluja ja haastateltava ehdotuksia ja muita sieltä tosiaan omalta asuinpaikkakunnalta, jos tulee mieleen jotain vinkattavaa. Niin kuin Varkaudesta on saanut tiedoksi, siellä on Pride-viikko käynnissä. Se on käynnistynyt jo eilen maanantaina ja se tulee jatkumaan tuonne sunnuntaille saakka. Ja tänään siellä on ohjelmassa muun muassa tämmöinen taide niittyy kylttityöpaja. Se on kello 15-17 ja ilmainen tapahtuma. Kissakosken katu 6 Varkaus-osoitteessa. Siellä on myöskin elokuvia tänään tiedossa aiheeseen liittyen ja sateenkaareva Pride-puistomölkkykisa kello 19.30 Koivikkopuistossa. Kiitos vaan Varkauden terkuista ja muuten lisätietoa viikon ohjelmasta löytyy sieltä varkauspride.fi osoitteesta. Ja sinä yhtä lailla, hei missä ootkaan kuulolla tällä hetkellä, niin voit vinkata oman alueen tapahtumista mulle sähköpostiin, jos haluat henkilökohtaisesti pistää tietoa. Siis minni.salminen@media.fi, taikka sitten voi käyttää tuota meidän WhatsAppia, niin Janikin näkee iltapäivän puolella, että mitä oikein tapahtuu ja missäkin päin. 040-69-5939. Everyone's got opinions, nothing but words, but it don't make a difference, only care about yours.

0: karjalainen syke.
1: Veneilysään tarjoaa Lähi-Tapiola Itä.
2: Veneilijöille veneilysäätä aina huomiseen keskiviikkoaamuun asti. Pohjois-Savossa etelästä länteen kääntyvää tuulta 3-6 metriä sekunnissa ja päivällä puuskissa 8-12. Iltapäivällä ja illalla on ukkospuuskien mahdollisuus ja näkyvyys ajoittain sateen heikentämä. Karjalassa etelästä länteen kääntyvää tuulta on 3-7 metriä sekunnissa, päivällä puuskissa 8-11. Iltapäivällä ja illalla pohjoisilla järvialueilla on ukkospuuskien mahdollisuus niin ikään olemassa. Ja näkyvyys myös ajoittain sateen heikentämä.
1: Veneilysään tarjosi Lähi-Tapiola Itä.
3: Lähi-Tapiola tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. Lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, Lähi-Tapiolan alueyhtiöt. Lähi-Tapiola. Samalla puolella.
4: Kesä ei tule ilman Valliameja. Lauantaina 8. elokuuta Taavetin linnoituksen lavalle nousevat pitkän linjan roots-muusikko Tomi Leino yhtyeineen, suomalaisen rytmimusiikin klassikko Honey Bee and T-Bones sekä Jepa Lambert ja pianovirtuosi Lenni Kalle Taipale orkestereineen. Valliamit, pitkät perinteet, kesän parhaat elämykset. Katso lisää luumaki.fi ja hankin liput portilta tai lippu.fi:stä.

0: Jospa kuitenkin jotain muuta. Mökki lauantai puolen Suomen radiossa kello 20-23.
1: Karjalainen syke.

Otetaan semmoinen pieni maakunta sightseeing ihan kohta Keski-Suomeen ja Päijät-Hämeisiin. Käydään keskisuomalaisen verkkosivuilla ja Etelä-Suomen Sanomien verkkosivuilla tutkimassa, että minkälaiset aiheet on tosiaan näin tiistaina eniten kiinnostaneet. Eli palataan ihan pian.

0: Täällä on ihan valmiina. Keskisuomalainen valmisteltuna, Etelä-Suomen Sanomat valmiina. Vähän myöhemmin käydään vielä Savon Sanomien ja Karjalaisenkin sivuilla. Ja mehän ollaan siis täällä mediakonserni Keskisuomalaisen Sanomalehtiä selailtu heinäkuussa ja näin tullaan tekemään verkkoversioiden kanssa nyttenkin. On luetuimpien juttujen listaa käymässä läpi ja ensin ollaan täällä Keski-Suomessa. Keski-Suomalainen eli ksml.fi on mulla tässä ruudulla studiossa avoinna. Ja top kolmonen kuuluu seuraavanlaisesti kolmosesta ykköseen. Eli nämä jutut on kaikista luetuimpia ja kiinnostavimpia alueella tällä hetkellä. Kolmosena on muuten hei semmoinen, joka mun mielestä oli eilenkin mukana tuolla luetuimpien listalla, eli edelleenkin se luetuttaa. Autonkuljetusrekka kaatui kyljelleen Nelostiellä Äänekoskella. Nostotyöt aiheuttivat vielä aamulla liikennehaittaa. Kakkosena Äänekoskella kaatuneen rekan kyydissä oli myyntiin meneviä autoja. Useita bemareita ruttaantui. Ja ykkösenä mystinen Matti Nykänen laatta Jyväskylän harjulla. Kukaan ei tunnu tietävän alkuperää. Omaiset kiistävät laatan tiedot. Jos haluat mitä vaan näistä taikkaa vieläkin tuoreempia uutisia käydä lukemassa, niin tosiaan Keski-Suomalaisen verkkosivuilta ksml.fi löytyy lisää. Ja sitten jatketaan Päijät-Hämeen puolelle tänne Etelä-Suomen Sanomien verkkosivuille, eli saan auki täältä ess.fi. Luetuimmat top kolme, läpi ihan samaan tyyliin mennään. Kolmosena lahtelainen Jeff Bruneau teki 50-vuotiaana yllättävän alanvaihdon. Työni on muuttunut täysin ja rakastan sitä. No mikäs kakkosena? 13-neliöisen kyläkaupan tuotteet eivät tule Tukusta, mutta viranomaisluvista se maksaa saman hinnan kuin Prismat. Ykkösenä Lahden mytäjäisten uimarannan toistuva ilkivalta kärjestyi hyppytornin sytyttämiseen. Pisteiin päälle. Joo, näistä löytyy lisää ja muista kiinnostavista aiheista. Paljon on erilaisia nostoja tullut myöskin tänään tänne, ihan uusia tuoreita artikkeleita. Eli Etelä-Suomen Sanomat löytyvät verkosta osoitteella ess.fi.
1: Minnin keskipäivä. Tervetuloa taajuuksille.

0: Mulla on täällä melkein sormet pystyssä, kun mä lasken, että mikä viikonpäivä on ainakin milloinkin menossa. Lomalaistenhan niistä ei tarvii välittää yhtään mitään, mutta tuntuu vähän siltä, että näin töissä olijatkin tässä heinäkuussa ja kesäaikaa, niin me ollaan ihan yhtä lailla sekaisin siitä, että mikä viikonpäivä on milloinkin menossa. No nyt on tiistai ja kun huomenna on keskiviikko, niin huomenna stand-up-koomikko Mr. Habibi saapuu tänne studioon. Ja se on nyt sitten tällä erää viimeinen kerta. Hänhän on käynyt heinäkuun aikana täällä joka keskiviikko ja tämmöistä radiostand-upia. En tiedä, onko ihan ensimmäistä kertaa ikinä täällä Suomessa radiossa radiostand-upia ollut tarjolla, mutta näin on ainakin nyt Puolen Suomen radiossa Minnin kesäkeskipäivissä käynyt. Ja huomenna vielä Mr. Habibi tullaan kohtaamaan. Hän on siis yllärivieraana kello 11 jälkeen. Ja me ollaan tsemppaamassa häntä myöskin tonne vuoden stand-up-koomikkoon, tai siis vuoden stand-up-tulokaskilpailuun. Semmoinen on syksyllä tiedossa. Se on Helsingissä, taisi olla Apollossa lokakuussa. Ja siellä on sitten vaan niitä paikallisia sieltä pääkaupunkiseudulta ja Helsingistä, nämä muut kisailijat. Ja Mr. Habibi on sitten ainoa täältä maakunnista. Ja meinaan kyllä hänelle antaa oikein semmoisen kunnon onnen potkuun sitten huomenna täältä studiosta hänen lähtiessä eteenpäin. Mutta huomenna päästään vielä hänen tarinoitaan kuulemaan. Hän on tässä vertailut vähän omia juuriaan ja kun hän on tänne Suomeen tullut, niin täällä on erilaisia ilmiöitä, ja saunakulttuuria, jonottamiskulttuuria, koiriin, siis lemmikkeihin, lapsiin ja ihan kaikkeen liittyen, jota hän on kummastellut, että miten ihmeessä täällä Suomessa oikein toimitaan näin ja huvittavia tilanteita on tullut paljon vastaan. Podcasteja löytyy jo ainakin parista aikaisemmasta vierailusta, esimerkiksi ess.fi Etelä-Suomen Sanomien verkkosivuilta, mutta huomenna tuoreeltaan pääset mukaan kyytiin siis kello 11 jälkeen, kun Mr. Habibi saapuu taajuuksille.
1: Paikallisten puolella.

0: Minnin keskipäivä. Pitäisikö kisailla?
1: Päivän kysymys.
2: Tänäänhän me päästiin juttelemaan Risto Räppääjä ja Viimeinen Tötterö-elokuvan tuottaja Anni Pänkälän kanssa. Hän vastaili Sipoosta ja siellä oli elokuvakuvauspäivä ihan täydessä touhussa menossa ja siellä kuvattiin taka-ajokohtausta. Helmikuussa sitten nähdään tämän kesän kuvaustulokset. Ja elokuvan tekoon liittyen päivän kysymyksenkin asettelin tänään. Eli se kuului, mikä on sinun suosikkielokuvasi kautta aikojen. Se voi olla jostain lapsuudesta, nuoruudesta tai sitten mistä vaan matkan varrelta, miltä tahansa vuosikymmeneltä. Ja ehdit vielä oikein hyvin hei vastailemaan mulle WhatsAppilla eli 0406195939. Katsotaan, mitä elokuvia tänne on jo noussut. Parhaimmat leffasarjat kautta aikojen, Tarut sormusten herrasta ja Harry Potterit, lisänä Transformersit. No mitäs täällä toisessa viestissä? On paljon hyviä elokuvia, mutta yksi parhaista on Top Gun. Harmittaa vaan, kun kakkososa oli niin huono. Myös Paholainen pukeutuu Pradaan oli hyvä ja olenkin pitkään miettinyt, menenkö katsomaan kakkososan. Toisaalta haluan, toisaalta pelkään, että se on kakkososien tapaan floppi. Mutta ehkä mä meen. No tässä viestissä hei oli vielä tehty työtä käskettyä, kun huomautin jossain vaiheessa, että kun vietetään suklaapäivää tänään, niin tonne voi laittaa tonne päivän kysymykseen leffakysymyksen ja vastauksen lisäksi vielä PS:n ja kertoo siihen oman lempparisuklaansakin halutessaan. Ja täällä viestissä lukee ainakin, että pätkis.
0: WhatsApp Minnille studioon 0406195939.

Leppoisaa ja rennon letkiä tiistai-keskipäivää. Tervetuloa mukaan ja kiitos vaan viesteistä, joita on tasaisesti tipahdellut tänne studioon WhatsAppin välityksellä.

Täällä Jerekin kirjoitteli, että Risto Räppää ja Kolilla kuvattiin ainakin toissa viikolla, kun tuli siellä pyörähdettyä. Ja loppuviikosta oli näkynyt myös Nurmeksessa joku kuvausryhmä. Lienee varmaan sama. No ihan oikea on kyllä Jerellä arvio, mutta sieltä on kuvausryhmä siirtynyt jo eteenpäin. Tänään saatiin heidät kiinni ja Sipoossa olivat taka-ajokohtausta aurinkoisissa tunnelmissa kuvaamassa. Täältä he Jere pisti vielä myös meille toivekappaleen tulemaan, eli mennään kuuntelemaan Jeren toive seuraavaksi. Tulee vähän raskaampaa, Open Car ja Porcupine Tree. Toivottavasti toimeni oikein.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää päivää. Joensuun Penttilän rantaan kaavailun huvivenesataman reunalle rakennetaan ensimmäinen kerrostalo. YIT:n mukaan valmistelevia töitä on tehty ja rakentaminen alkaa lähiviikkoina. Esimerkiksi nelikerroksisen talon 25 huoneistosta 12 on varattu. Asunto Oy Joensuun sahan pihan ennakkomarkkinointi alkoi viime vuoden puolella. Arvioitu valmistumisaika on ensi vuoden touko-kesäkuussa. YIT voi halutessaan rakentaa 3 muutakin kerrostaloa kortteliinsa. Lappeenrannan seurakuntayhtymän vakuutus ei kata Joutsenossa kaadettujen hautakivien vahinkoja. Vahinkoja on aiheutunut myös lyhdyille, kukille ja muille muistoesineille viime viikolla. Hautakivet ovat haudanhaltijan omaisuutta, joten omaisten on syytä olla yhteydessä vakuutusyhtiöön ja tiedustella, kattaisiko esimerkiksi laaja kotivakuutus vahinkoja. Yli 100 kaadetusta hautakivestä 10 on vahingoittunut. Seurakunta on omalla kustannuksellaan nostanut kaikki kaadetut kivet pystyyn. Poliisilla ei ole ollut tänään juuri kerrottavaa tutkinnan edistymisestä. Elokuvateatteritoiminnalle etsitään Nurmeksessa jatkajaa. Matti Kärki on pyörittänyt Nurmestalossa toimivaa Kino Hannikaista yli 20 vuoden ajan. Hän kaipailee jo eläkkeelle, mutta jatkaa joka tapauksessa tämän vuoden loppuun. Kalusto uudelle yrittäjälle on Nurmestalossa valmiina. Kärki kertoo, että esimerkiksi laitteet ovat viimeistä huutoa. Kino Hannikaisessa käy yleisöä myös Juuasta, Rautavaaralta ja Lieksasta. Ja sitten STT:n uutisia. Voimakas maanjäristys on iskenyt Lounais-Japaniin. Maanjäristyksen voimakkuus on paikallisen ilmatieteen laitoksen mukaan 7,1. Järistys on saavuttanut lisäksi Japanin omalla Shindo-asteikolla voimakkuustason 7, joka on asteikon korkein mahdollinen taso. Järistyksen vuoksi on annettu tsunamivaroitus. Puolustusvoimat on rajoittanut taas ilmailua ja meriliikennettä itäisellä Suomenlahdella tänään. Kyseessä on ollut jälleen varotoimi viranomaisten toiminnan ja sivullisten turvaamiseksi mahdollisten lennokkien torjunnan takia. Rajoitukset olivat voimassa 2 aamupäivällä. Puolustusvoimien mukaan Suomeen ei ole harhautunut lennokkeja. Itäisellä Suomenlahdella on ollut viime viikkoina tasaisin väliajoin vastaavia rajoituksia. Rajoitukset ovat liittyneet Ukrainan Venäjälle tekemiin lennokkihyökkäyksiin.
1: Sään sinulle tarjoaa Luumäen kunta.
2: Epävakainen on tilanne koko maassa, mutta illasta alkaen sää puutaantuu vähitellen. Ja huomisaamuun asti etelä- ja keskiosassa maata on tiedossa puolipilvistä taikka pilvistä ja monin paikoin sadetta. Sade- tai ukkoskuuroja ainakin, ja ne voivat olla hyvinkin voimakkaita. Illemmalla lännestä alkaen selkenevää, idässä vasta huomisaamua kohden mennessä. Ja päivän ylin lämpötila on tänään 15 ja 21 asteen välillä, yön alin 8-14. Heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta on tiedossa.
1: Sään sinulle tarjosi Luumäen kunta.
3: Joskus yllätys ei ole uusi, vaan oikein ajoitettu. Siksi me soitamme kappaleita, joita et osannut pyytää, ennen kuin kaipasit niitä. Hectorin sunnuntai on juuri sitä. Puolen Suomen radio.

0: Studiossa Minni Salminen.
1: Mätäkuu on alkanut, olikohan se nyt sitten eilinen päivä, kun alkoi ja kestää kuukauden verran sinne elokuun 27. päivään asti. No sen lisäksi on menossa hei maailman hepatiittipäivä näin 28. heinäkuuta. Ja hauskoista teemapäivistä ollaankin jo kaivettu esille maitosuklaapäivä. Ja se antaa kaikille meille suklaan rakastajille mahdollisuuden mennä hankkimaan tänään ylimääräinen suklaapatukka tai vaikka koko suklaalevy tai missä muodossa nyt sen suklaan sitten kaikista mieluiten nautiskeletkaan. Vesipuistopäivä on myös menossa. Yhtään en tiedä minkä takia tämmöinen päivä on merkittynä ja jos sulla on tarkempaa tietoa, niin mua saa aina valaista. En todellakaan tiedä läheskään kaikkia maailman asioita ja mielellään kuulen niistä lisää tietävämmiltä. Atson nimpparit on tänään tiistaina. Onneksi olkoon vielä kertaalleen nimipäivien johdosta ja paljon onnea myös kaikille muille tämän päivän sankareille. Tseen kafeen jatkaa.

vaihtuu seuraavaan. Jos et sinä enää minua toivo,

Näin Hugo. Oli kyllä tärkeä asia hänellä. Ja ihan kohtaa tärkeää asiaa ja mielenkiintoisia nostoja suoraan päättää Kuopion suunnalta ja Joensuun suunnalta. Nimittäin Savon Sanomat on viritettynä tulille mulle tänne ja niin ikään on karjalainen, eli savonsanomat.fi ja karjalainen.fi on avoinna. Täältä meinaan ammentaa sulle luetuimpien listoilta 3 luetuinta uutista näin tiistain osalta. Eli ihan kohta päästään kuulemaan, että mitkä aiheet näillä alueilla on niitä kaikista kiinnostavimpia.

0: karjalainen syke.
1: Veneilysään tarjoaa Lähi-Tapiola Itä.
2: Veneilijöille veneilysäätä aina huomiseen keskiviikkoaamuun asti. Pohjois-Savossa etelästä länteen kääntyvää tuulta 3-6 metriä sekunnissa ja päivällä puuskissa 8-12. Iltapäivällä ja illalla on ukkospuuskien mahdollisuus ja näkyvyys ajoittain sateen heikentämä. Karjalassa etelästä länteen kääntyvää tuulta on 3-7 metriä sekunnissa, päivällä puuskissa 8-11. Iltapäivällä ja illalla pohjoisilla järvialueilla on ukkospuuskien mahdollisuus niin ikään olemassa. Ja näkyvyys myös ajoittain sateen heikentämä.
1: Veneilysään tarjosi Lähi-Tapiola Itä.
3: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
4: Ota Lähi-Tapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää Lähi-Tapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Lähi-Tapiola, samalla puolella.
5: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Karjalan purkupojat on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Korjataan odottaessa ja vaihdetaan tarvittaessa alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Kaikissa autoasioissa sinua palvelee karjalanpurkupojat.fi.
6: Onko mökkinaapurisi taas virittämässä karaoke-laitteita? Äläpä huoli. Mökki lauantaissa musiikin valitsevat kuulijat, eivät mökkinaapurit. Toivo oma suosikkisi, lähetä terveiset ja pelasta koko illan musiikkitarjonta. Mökki lauantai ja Jari Lindström. Lauantaisin kello 20 kello 23. Puolen Suomen radiossa.
7: Karjalainen syke.

Musta. Joo, minä muuten hei sain tänä kesänä ihan oikein aidon. No se ei ollut postikortti, vaan se tuli kirjekuoressa se viesti. Ja se tuntuu, vitsi se tuntuu mukavalta silloin, kun omaan postilaatikkoon tulee tuommoinen perinteinen ihan omin käsin kirjoitettu kirje tai postikortti. Ootko pitkään aikaa lähettänyt kenellekään semmoista tai ootko itse vastaanottanut? Ja se on todella, todella harvinaista herkkua. Ei välttämättä tule edes joka vuosi enää semmoista, niin semmoisen leikkimielisen tempauksenhan voisi tehdä jollekin läheiselle, että lähettää vaikka kesäkortin ihan huvin vuoksi. Mutta mun piti lähteä tänne Savon Sanomien ja Karjalaisen sivuille. Aloitellaan savonsanomat.fi-osoitteessa. Käydään yhdessä luetuimmat top kolmonen läpi, eli tämmöiset aiheet on kiinnostaneet alueella näin tiistaina. Kolmosena historiallista Kuopiota on päätynyt maan tasalle. Erityisesti yhtä rakennusta kaivataan edelleen. Kakkosena Sanna Marinille irvaileva auto herätti ihmetystä Iisalmessa. Yritimme selvittää sen omistajaa. Jotain erikoista on nyt meneillään. Ja ykkösenä robottiruhanleikkuri heitettiin järveen Kuopiossa. Okei, no mitä sitten täällä karjalainen.fi-osoitteessa? Ihan samalla tyylillä voidaan jatkaa. Kolmosesta ykköseen luetuimmat. Kolmosena on tällä hetkellä kiinnostanut eniten. Takapotkulla on hitokseen mukava ajaa. Joensuun nuorten moottoripajalla rassataan autoja ja kohdataan kavereita. Kakkosena Pielisjoelta Karibialle seilannut superjahdin kapteeni Mikko Väisenen 50 kuljettaa työkseen maailman vaikutusvaltaisimpia ihmisiä. Ja ykkösenä Pohjois-Karjalaan varoitus rajusta ukon ilmasta. Ja hei, muuten jos sulla on näin kesäaikaan työt menossa, oot siellä töissä etkä lomilla. Ja jos on työstressiä, toivottavasti sitä ei ole, mutta jos sitä on jossain vaiheessa vuotta, niin täällä sekä Karjalaisen että Savon Sanomien toimituksessa kaipailtaisiin sinulta apua. Eli täältä löytyy tämmöinen kyselyartikkeli, miten sinä lievität työstressiä. Kerro meille siitä, teemme juttua. Eli jos haluat mennä jeesailemaan toimittajia, niin käy ihmeessä kertomassa, että miten se oma työstressi lievit.

0: Meillä on muuten hei vielä tämä viikko tässä aikaa yhdessä viettää kesäkeskipäiviä ja on tässä ohjelmaa rakennellut loppuviikon osalta. Sopinut tärskyjä, niin kuin aikaisemmin kerroin, huomenna keskiviikkona stand-up-koomikko Mr. Habibi on viimeistä kertaa mukana. Ja kello 11 jälkeen tulemme hänet kohtaamaan vielä. Torstaina Arttu Viskarin kanssa on sovittuna, että yllärivieraaksi hän saapuu. Jos olet tässä vaiheessa kuulolla, niin tähän ei sulle sitten ole enää ylläriä. Voit siihen varautua. Ja voit varautua vaikka jotain Artulta kysymään. Eli mulle voit laittaa minni.salminen@media.fi sähköpostilla Arttu Viskarille osoitetut kysymykset jo valmiiksi. Ja perjantaina ainakin hei liikenneturvan suunnalta asiantuntija on tulossa vähän tästä loppukesän liikenteestä ja aatoksista asioita läpikäymään. Ehkä kiikaroidaan vähän myöskin jo tuonne koulun aloituksiin ja niihin hetkiin, kun ihan varmasti jo tässä heinäkuun lopussakin pikkukoululaiset niitä omia alkavia koulureittejään jo harjoittelevat. Mutta tähän ollaan menossa perjantaina ja saattaa olla, että mahtuu aika montaa muutakin aihetta mukaan, kuten esimerkiksi perinnesaunotusta, mitä se lieneekään. Ja sinä voit myös ehdotella, hei, mitä haluaisit, että minä selvittelen vielä täällä kesäkeskipäivässä tämän viikon aikana. Se sähköposti oli minni.salminen@media.fi.
1: Seurannasi Minni Salminen.

0: Oletko hei törmännyt tänä kesänä tämmöisiin maksuttomiin pop-up uimakouluihin? Ne on laajenemassa eri puolille Suomea ja niiden tarkoituksena on parantaa lasten ja aikuisten uimataitoa. Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto on näitä toteuttamassa yhdessä Fitbitin ja kuntien kanssa. Ja Tero Savolainen on siis Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitossa koulutussuunnittelijana ja hän on kertonut, että näitä uimakouluja on kymmenissä Suomen kunnissa tänä kesänä järjestetty. Suurista kaupungeista mukana ovat ainakin Joensuu ja Jyväskylä, Oulu, Rovaniemi, Turku ja Tampere. Ja toimintaa on myöskin pienemmillä paikkakunnilla, erityisesti semmoisissa kunnissa, joissa omaa uimahallia ei ole lainkaan. Täällä on ollut siis tämmöisiä opetuskertoja, ne on maksuttomia, erittäin suosittuja. Kun avataan, niin paikat täyttyy nopeasti ja kysyntää oli selvästi enemmän kuin tarjontaa. Uimataito nimittäin on romahtanut Suomessa. Vain 55% kuudesluokkalaisista täyttää pohjoismaisen uimataidon määritelmän. Ja kyselytutkimusten perusteella myöskin aikuistista vain noin puolet arvioi, että minä osaan kyllä uida riittävän hyvin. Pohjoismaisen määritelmän mukaan uimataitoon kuuluu 200 metrin yhtäjaksoinen uinti, josta 50 metriä on selkäuintia. Mitenkäs se on sun laita? Onko uimataito hyvä vai kohtuullinen vai minkälainen? Onko helppoa käydä uimassa 200 metriä, siitä 50 metriä selkäuintia? Vai millä tavalla se oikein sujuukaan? Ehkä tässä voisi olla muuten meille päivän kysymys vielä tässä loppuviikolle jollekin päivälle.
1: Paikallisten puolella.

0: Päivän kysymys.
1: No niitä parhaita elokuvia ollaan tänään mietiskelty päivän kysymyksessä. Ja katsotaan täältä, minkälaisia vastauksia on esille noussut. Raija kirjoittelee, että elokuvia rakastan, on hyviä monia, mutta koska on suklaapäivä, niin otetaan pieni suklaapuoti. Mitäs on sitten Nikon viestissä? Top Gun 1 ja 2 sekä Pahat pojat. Tiina kirjoittelee aika pitkän viestin täältä, hei vähän poimintaa. Pidän italialaisista, ranskalaisista ja espanjalaisista leffoista ja näyttelijöistä tykkään Brigitte Bardotsta ja Penelope Cruzista. Eilen kävin katsomassa Odysseian, kreikkalaiset mytologiat ovat mielenkiintoisia. Ja ensimmäiset itkut on tullut leffassa 90-luvulla Philadelphia katsoessa. Koskettavin elokuva, jonka olen katsonut, on ehdottomasti Hachiko. Meni monta roskaa silmään sen aikana. Tämä oli Jeren viesti. Ja on kyllä hei Jeren kanssa ihan täysin samaa mieltä. Toi on kans yksi parhaista.
0: Paikallisten puolella.
1: Piti ottaa tuommoinen pieni hengenveto tuossa Hachikoa ajatellessa. Meinas mennä saman tien täällä jo ajatuksesta toi roska silmään. Kävin itse nimittäin tänä aamulla ennen tänne Puolen Suomen radion taajuuksille lähetykseen tuloa, niin eläinlääkärissä meidän pienen punaisen Esmeralda-kissan kanssa, ja oli aika vakavat paikat aamulla. Nämä tarinat jatkuu

Jos tässä olisi mun nenän eessä järvi ja mulla olisi semmoinen littana leipäkivi kädessäni, niin voisin heittää semmoisen muutaman leivän tuosta eteenpäin. Ihan hirveän pitkälle en kyllä välttämättä osaisi heittää, vaan ne plumpsastaisi tuohon pienen matkan päähän. Ja yhtä pienen matkan päässä on Jani Nivala odottelemassa puolen Suomen iltapäivässä, että pääsee sulle seuranpitoon. Hän on luvannut olla paikalla täällä puolen Suomen radion taajuuksilla aina tuonne iltakuuteen asti ja kertoo itse tuossa kello 14 uutisten jälkeen, että minkälaisia käänteitä tänään tiistaina oikein tulee iltapäivän aikana tapahtumaan. Meikäläisen puolesta hyvää tiistai jatkoa. Huomenna keskiviikon puolella kohdataan jälleen. Minä tuun paikalle kello 10. Ehkä sinäkin oot samaan aikaan täällä. My bestie and your bestie, sit down by the fire.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset päivää. Lankapuoti Kuitukeiju lopettaa Joensuussa taitokorttelissa tämän viikon perjantaina. Kuitukeijun perustaja ja toinen yrittäjä Tuija Kinnunen kertoo, että puoti oli myynnissä Business Joensuun kautta maaliskuusta saakka, mutta jatkajaa ei löytynyt. Kinnusen mukaan myynti- ja lopettamispäätösten takana ovat muuttuneet elämäntilanteet. Lankapuoti avattiin taitokorttelissa 9,5 vuotta sitten. Elstor valittaa Itä-Suomen hallinto-oikeuteen Lappeenrannan seudun ympäristölautakunnan asettamasta 50 000 euron uhkasakosta. Yhtiö hakee täytäntöönpanon keskeyttämistä asiassa, jossa sitä vaadittiin poistamaan 2 lämpöakkuina käytettyä suolakonttia Harapaisissa. Yhtiö haluaa selvittää, voidaanko lämpöakut palauttaa turvallisesti energiavarastokäyttöön tai ohjata muuhun lailliseen hyötykäyttöön. Konttien sisältämä suola luokitellaan vaaralliseksi aineeksi. Viime viikolla Imatralla järjestetty Mustan ja Valkoisen teatterifestivaali on kerännyt yhteensä noin 6000 katsojaa. Järjestäjä Katri Lett kertoo, että laskelmat ovat alustavia ja luku voi vielä nousta. Järjestäjien mukaan esimerkiksi päätöspäivän tuliteatterinäytelmä veti Inkerin aukiolle 1200 katsojaa. 5-päiväinen festivaali toi Imatralle yhteensä noin 100 esiintyjää 20 eri maasta. Esityksiä oli muun muassa Teatteri Imatrassa, Kulttuuritalo Virrassa ja Ulkona Kosken partaalla. Ja sitten STT:n uutisia. Sadat droonit ovat lentäneet Moskovan alueelle viime yön aikana, Moskovan pormestari kertoo. Hänen mukaansa ilmapuolustus on torjunut suurimman osan drooneista ajoissa. Ukraina on viime aikoina lisännyt pitkän kantaman hyökkäyksiä Venäjän energiainfrastruktuuria, logistiikkakohteita ja sotilaskohteita vastaan. Ne ovat Ukrainan vastaus sille, että Venäjä pommittaa öisin Ukrainan kaupunkeja. Maksuttomat pop-up uimakoulut ovat laajenemassa eri puolille Suomea osana pyrkimystä parantaa lasten ja aikuisten uimataitoa. Suomen Uimaopetus ja Hengenpelastusliitto toteuttaa toimintaa yhdessä Fitbitin ja kuntien kanssa. Suurista kaupungeista mukana ovat muun muassa Joensuu, Jyväskylä ja Tampere. Vain 55% kuudesluokkalaisista täyttää pohjoismaisen uimataidon määritelmän. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt uimaopetuksen vahvistamiseen 3,5 miljoonan euron valtionavustuksen 3-vuotiskaudeksi.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Karelian lihajaloste.
2: Sää on epävakaista nyt koko maassa ja illasta alkaen sää poutaantuu sitten vähitellen. Meidän kuuluvuusalueella odotettavissa huomiseen iltapäivään asti enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sadekuuroja, paikoin myös ukkosta. Illalla ja yöllä vähitellen poutaa ja lännestä alkaen selkenevää säätä. Lämpöasteet tänään 15 ja 22 asteen välillä. Huomiseksi ennustellaan 19-25 astetta. Yölämpötila puolestaan on sitten 8 ja 15 välillä. Heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta. Ja meidänkin kuuluvuusalueella voi esiintyä ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia, tuulen nopeus yli 15 metriä sekunnissa.
3: Karelian lihajalosteen maakunnan pisimmältä lihatiskiltä kesän grillituotteet, possu, nauta, broileri, makkarota, ainakin 15 sorttia. Ja löytyy muuten myös jauhelihaa. Karelian lihajaloste Ylämyllyllä, Tehtaantie 2, avoinna maanantaista perjantaihin 9-17. Tervetuloa lihaostoksille!

0: Ylen Suomen iltapäivä.
1: Minni Salminen huomenna tavattavissa kello 10 eteenpäin täällä Puolen Suomen radiossa. Ja semmoinen aikataulu meillä on tämä viikko, että Minni vetää 10-14 ja kello 14, eli iltapäivä 2 alkaa tällainen iltapäiväohjelma. Puolen Suomen iltapäivä. Tervetuloa mukaan kyytiin. Hyvää tiistaipäivää. Ukkosia ilmassa jälleen, sateenvarjolle käyttöä ehkä jälleen, villasukillekin käyttöä ehkä jälleen. Keli voisi olla lämpöisempikin ja tuossahan oli toi elokuun ennustekin näytti vähän heikolta, että jos on kesäloma elokuussa, niin sori, nyt näyttää se tällä viikolla alkavan elokuun sää sitten. Ei niin kesäiseltä, jotain semmosia uutisjuttujahan tuossa oli aikaisemmin tällä viikolla. No, mitäs juttuja tänään iltapäivän lähetyksessä? Otetaan tänään lähetyksessä haastatteluun myöhemmin kello 4 jälkeen Heinolan Unikeko. Eilen oli se Unikeon päivä. Heinolan kaupunkikin on yksi taho, mikä valitsi sitten erään ansioituneen kaupunkilaisen tai pitäjässä päin vaikuttaneen henkilön sitten Unikeoksi. Heinolan kaupungin järjestyksessään 32. Unikeko on frisbeegolf-aktiivi Jere Pohjankoski. Ja hän on meillä lähetyksessä fiilistelemässä tätä voittoansa nyt sitten parin tunnin kuluttua myöhemmin tänään. Unikeko tosiaan kruunattiin eilen Heinolassa raikkaassa plus 18 asteisessa vedessä. Ja semmoinen perinteinen Unikeko-asu oli tällä Heinolan Unikeollakin päällä, että sininen nuttu ja sininen lakki, vähän semmoinen nukkumattihenkinen asu, niin täytyy uudella tuosta kastehetkestäkin sitten, että minkälainen elämys se oli siellä 18-asteisessa vedessä pulahtaa ja mitä vaatimuksia Heinolan Unikeolle on annettu ja miten hän aikoo tämän Unikeko-vuotensa käyttää, niin otetaan tästä selvää myöhemmin tänään tässä lähetyksessä. Sen lisäksi musiikki soi niin kuin vähän laajemminkin, mutta puolen tunnin kuluttua Puolen Suomen biisi musiikkiohjelma osio, jossa tulee tänään semmoinen viinin katkuinen suomirock klassikko, tunnelmallinen ja koskettava pala suomalaista rockhistoriaa. Mistä kappaleista on kyse, se selviää noin kello 14.45 tai pikkasen jälkeen. Suurin piirtein semmoinen aikataulu tolla. Ja lähetyshän päättyy sitten tänään ennen kello 6 illan viimeiseen semihitaaseen biisiin. Nyt ei hidastella liikoja. Malou Lovis, Want It Back ja kuningasidea Pohjolan tuulet. Niin WhatsApp tietenkin. Joo, jos haluat kuule WhatsAppoida, niin sehän on täysin mahdollista. WhatsApp-yhteys tänne päin on 0406195939. Jos sulla on vaikka joku kysymys vielä sille Heinolan Unikeolle, Jere Pohjankoskelle, frisbeegolf-äijälle, niin voit semmoisenkin viskata tonne meidän WhatsAppiin, jos tulee mieleen joku, että hei, että Jani, kysyppä tää siltä. Niin 0406195939. Ja saa laittaa viestiä, vaikka jos mitään kysyttävääkään, niin tuo on se paras väylä olla kontaktissa aina siihen henkilöön, joka on puikoissa Puolen Suomen radiossa. Mutta joo, nyt Malou Lovis, Want It Back ja kuningasideaa sitten perään.
0: Studiossa Jani Nival.

0: Kuningas Idea Pohjolan tuulet, ruotsalaistähti Zara Larsson kohta kehissä, biisi on Lush Life. Ja muun muassa Pariisin kevättä kuunnellaan kohta puoliin puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Meillä oli käynyt joku pienimuotoinen ympäristökatastrofi meidän taloyhtiön pihalla. Siellä oli öljyt levinnyt jostain autosta. Oli ilmestynyt ulko-oveen lappu, että autot pitää siirtää parkkipaikalta pois, ainakin ne autot, joissa on tai joiden alle on sitä öljyä levinnyt, ja sitähän oli siis levinnyt aika hyvin siihen pihamaalle, nyt kun on vettäkin satanut, niin asfaltoitu parkkipaikka kerrostalo pihassa, niin siellä oli tämmöinen incidentti käynyt. Mä ihmettelin, että kun sitä öljyä on tavallaan autossa kuitenkin aika vähän, silleen sitten niin kuin yhdessä henkilöautossa, eihän sitä nyt niin kuin älyttömästi ole. Ei sitä mitään satoja litroja ole, sitä on ehkä muutamia litroja, jotain semmoista. Niin kuitenkin, että se levii sitten ihan älyttömästi sateella, niin se on jotenkin jännä, miten se öljy sitten toimii. Että ei sitä tarvitse olla montaakaan pisaraa, niin se jotenkin sitten siitä sateella ottaa sitä tilaa sillä aika hyvin. No joo, siellä oli sitten aamulla kiinteistöyhtiön pari jäbää ihmettelemässä, että mitäs tuolle nyt sitten pitäisi tehdä tuolle pihalle. Sitten kun siinä on tietenkin kaivo siinä parkkipaikalla, sinnehän se öljy ei saa mennä, niin sitä oli sitten yritetty estää jollain imeytysliinoille, ettei se mene sinne kaivoon, mutta se koko parkkipaikka oli sillä aika laajasti nyt sitten sen öljyn uhriksi joutunut, ja sitten sitä oltiin yritetty imeyttää niin kuin myös muualta. Jostain autosta öljypohja oli pettänyt, joku oli käynyt marjamettällä ja vissiin joku sitten kinttupolku ollut sen verran huonossa kunnossa oleva tie, että oli marjametsällä tai marjareissulla rasahtanut pohjaa sitten siitä autosta ja sitten oli öljyt levinnyt sinne meidän parkkikselle. Mä siinä juttelin näiden kiinteistöyhtiön jäbien kanssa aamusella, että mitäs ne nyt meinaa sitten tehdä, kun ne siinä tuumaili ja norttia polttivat siinä, nortti kärysi, niin ne oli ne jässiket siinä, että joo, että tässä on nyt vähän, mietitään eri vaihtoehtoja, että mitä tässä nyt niin kuin tehtäisiin, että aletaanko tätä harjaamaan vai lapioimaan vai pesemään vai otetaanko joku bobcatti, millä sitten putsataan sitä ja mä sitten vähän kysyin, että no mikä se olisi niinku paras vaihtoehto, että mitä te meinaatte nyt tehdä tässä sitten. Tuli vähän hiljaista nortissa, vaan tuli päähehku punaisena ja kumpikaan ei sanonut mitään. Meni aika pitkään siinä ennen kuin sitten jompikumpi tokasi, että no täytyy vähän tässä vielä miettiä. Että mä sitten toivottelin vaan tsemppiä, että juu, meikäläisen pitää lähteä töihin, että koittakaahan keksiä jotain, että muuten jäisi jeesailemaan, mutta täytyy mennä yksi radiolähetys tuossa tekemään. Niin katsotaan nyt, minkälaiset imeytyskentät siellä sitten on ja onko Greenpeacea paikalla tai WWF täällä meidän parkkipaikan pienimuotoisessa ympäristökatastrofissa, mikä siellä öljyn myötä oli nyt sitten sattunut.
1: Paikallisten puolellaan.

0: Hän oli se ruotsalaistähti Zara Larsson, Lush Life. Näinä sadepäivinä monesti hoetaan sitä, että emme ole sokerista. Mutta seuraava kappale on tehty sokerista. Se on Robin Schulzin biisin nimeltä Sugar. Sitten Pariisin kevättä, Matkalla sun luo.
1: Karjalainen syke.
2: Fysioterapia ja liikuntapalvelut sinulle tuottaa hyvän olon talosta Fysioterapia Sulavi.
3: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuussa pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
4: Minä tein se, mitä käskettiin.
5: Kollaa ja Simo Häyhä museo Rautjärven kasarmin kankaalla, Kuntalan raitti 32. Avoinna tiistaista sunnuntaihin kello 10-17. Tervetuloa!
6: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
7: Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

Pariisin kevät ja matkalla sun luo soi puolen Suomen radiossa. Kertooko tämä nyt vaikeista ajoista vai mistä tämä kertoo, että Orimattilan kaupunginjohtajan virka on 5-vuotinen määräaikainen työ, määräaikainen pesti. Tämmöisiä uutisia ollut tänään liikkeellä, että kun Orimattilan entinen kaupunginjohtaja irtisanoutui erottamisuhan alla nyt kesäkuussa, niin nyt on sitten uusi haku ja kuitenkaan kyseessä ei ole tämmöinen vakituinen virka, mikä nyt varmaan yleensä on ollut homman nimi, että jos jonkun kaupungin johtajaksi haetaan ihmistä, niin käsittääkseni nämä on yleensä ollut semmoisia niin kuin pidempiaikaisia juttuja, missä olisi semmoinen niin sanottu open end, näin mä ainakin luulisin, niin 5 vuoden määräaikainen pesti. No, on sekin nyt enemmän kuin vuoden määräaikainen tai puolen vuoden määräaikainen pesti, että 5 vuotta kuitenkin ihmiselämästä ja työelämästäkin onhan se nyt aika hyvä siivu, että jos nyt sitten joku henkilö tietäisi, mitä tekee seuraavat 5 vuotta, niin onhan sekin ihan jees, mutta jännä tavallaan, että siinä on tämmöinen määräaikaisuus. Mitenkäs sitä oltiin kommentoitu sieltä Orimattilasta? Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tuomo Jussila sanoo, että valitulla on sitten näytön paikka. Uskon, että silloin on hyvä motivaatiokin työskennellä määräaikaisuuden aikana. Ja eihän tämä sitä estä, että voisi tulla myöhemmin valituksi jatkopestiin niin, että siinä on se jatkon mahdollisuus olemassa. Ja sitten kun on 5 vuotta painettu niskalimassa kielivyön alla ja ympäripyöreitä päivää ja sit jos tuleekin joku tämmöinen vakituinen duuni sit sen 5 vuoden jälkeen, niin sitten on aika pudottaa hanskat, kuuluu vaan pum, kun hanskat tippuu. Mutta 5 vuoden näytön paikka Orimattilan kaupunginjohtajana. Joo, mutta haku alkaa tosiaan ensi viikolla 3. päivä elokuuta. Onko se sitten yhtä kuin maanantai? Varmaan se on joo ensi viikon maanantai ja kuukauden verran haku sitten päällä. Et jos kiinnostaa kaupunginjohtajan hommat ja jos kiinnostaa muuttaa Orimattilaan päin, niin ei muuta kuin papereita vetämään. Pystyisiköhän sitä tehdä sillä iltaisin radiolähetyksen ohella? Että olisi niin kuin radiokuuluttaja päivisin iltapäivälähetyksessä ja sitten illalla vähän kaupunginjohtajan hommia Orimattilassa.

Rag and Bone Man ja Pocket. Puolen Suomen biisinä kuunnellaan tänään orkesteria nimeltä Popeda. Sitä on tulossa kohta. Mutta mainitsin tuosta, että meidän pihalla oli ollut se öljykatastrofi. Tän, no, ei nyt liioitella. Siis jonkun autosta oli levinnyt öljyt, sieltä oli öljypohja pettänyt. Niin kuulijamme pisti viestin tähän liittyen, että kyllä siitä aika iso lätäkkö tulee, kun ajattelee, että jos on joskus kaatanut vaikka maitolasin, niin siinä on varmaan noin 2 desiä tavaraa. Autossa on normaalisti öljyä 4-5 litraa, eli noin 20 maitolasia, niin kyllähän se on paljon.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Ja Popeda musiikkia tulossa nyt seuraavaksi. Kappale, jota ei Puolen Suomen radiossa ole liikaa soitettu. Laulu nimeltä Punaista ja makeaa. 90-luvun alkupuolelta. Tämä oli aikanaan iso hitti ja soi silloin 91 vuonna aivan törkeästi joka paikassa. Ja säveltäjä on Markku Petander, ensimmäinen Petanderin tekemä Popeda-sävellys, mutta niitä on sitten ollut muitakin, Repe ja Lissu, Tahdotko mut tosiaan. Ja sitten vaikka Yön Tiia-Maria on tämän Petanderin kynästä. Mutta nyt

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset päivää. Lankapuoti Kuitukeiju lopettaa Joensuussa taitokorttelissa tämän viikon perjantaina. Kuitukeijun perustaja ja toinen yrittäjä Tuija Kinnunen kertoo, että puoti oli myynnissä Business Joensuun kautta maaliskuusta saakka, mutta jatkajaa ei löytynyt. Kinnusen mukaan myynti- ja lopettamispäätösten takana ovat muuttuneet elämäntilanteet. Lankapuoti avattiin taitokorttelissa 9,5 vuotta sitten. Elstor valittaa Itä-Suomen hallinto-oikeuteen Lappeenrannan seudun ympäristölautakunnan asettamasta 50 000 euron uhkasakosta. Yhtiö hakee täytäntöönpanon keskeyttämistä asiassa, jossa sitä vaadittiin poistamaan 2 lämpöakkuina käytettyä suolakonttia Harapaisissa. Yhtiö haluaa selvittää, voidaanko lämpöakut palauttaa turvallisesti energiavarastokäyttöön tai ohjata muuhun lailliseen hyötykäyttöön. Konttien sisältämä suola luokitellaan vaaralliseksi aineeksi. Viime viikolla Imatralla järjestetty Mustan ja Valkoisen teatterifestivaali on kerännyt yhteensä noin 6000 katsojaa. Järjestäjä Katri Lett kertoo, että laskelmat ovat alustavia ja luku voi vielä nousta. Järjestäjien mukaan esimerkiksi päätöspäivän tuliteatterinäytelmä veti Inkerin aukiolle 1200 katsojaa. 5-päiväinen festivaali toi Imatralle yhteensä noin 100 esiintyjää 20 eri maasta. Esityksiä oli muun muassa Teatteri Imatrassa, Kulttuuritalo Virrassa ja Ulkona Kosken partaalla. Ja sitten STT:n uutisia. Sadat droonit ovat lentäneet Moskovan alueelle viime yön aikana, Moskovan pormestari kertoo. Hänen mukaansa ilmapuolustus on torjunut suurimman osan drooneista ajoissa. Ukraina on viime aikoina lisännyt pitkän kantaman hyökkäyksiä Venäjän energiainfrastruktuuria, logistiikkakohteita ja sotilaskohteita vastaan. Ne ovat Ukrainan vastaus sille, että Venäjä pommittaa öisin Ukrainan kaupunkeja. Maksuttomat pop-up uimakoulut ovat laajenemassa eri puolille Suomea osana pyrkimystä parantaa lasten ja aikuisten uimataitoa. Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto toteuttaa toimintaa yhdessä Fitbitin ja kuntien kanssa. Suurista kaupungeista mukana ovat muun muassa Joensuu, Jyväskylä ja Tampere. Vain 55% kuudesluokkalaisista täyttää pohjoismaisen uimataidon määritelmän. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt uimaopetuksen vahvistamiseen 3,5 miljoonan euron valtionavustuksen 3-vuotiskaudeksi.
1: Sään sinulle tarjoaa Luumäen kunta.
2: Sää on epävakaista nyt koko maassa ja illasta alkaen sää poutaantuu sitten vähitellen. Meidän kuuluvuusalueella odotettavissa huomiseen iltapäivään asti enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sadekuuroja, paikoin myös ukkosta. Illalla ja yöllä vähitellen poutaa ja lännestä alkaen selkenevää säätä. Lämpöasteet tänään 15 ja 22 asteen välillä. Huomiseksi ennustellaan 19-25 astetta. Yölämpötila puolestaan on sitten 8 ja 15 välillä. Heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta. Ja meidänkin kuuluvuusalueella voi esiintyä ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia, tuulen nopeus yli 15 metriä sekunnissa.
1: Sään sinulle tarjosi Luumäen kunta. Puolen Suomen radiokanavat tavoittavat suomalaiset. Ja nyt laajentuneen kuuluvuuden sekä paikallisten aamujen ansiosta viestisi osuu entistä tarkemmin oikeaan hetkeen ja oikeaan kohderyhmään. Puolen Suomen radio. Tehdään äänestä menestystä. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi/audiomainontaa.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Hyvää tiistaita Puolen Suomen radion iltapäivän lähetyksestä. Me saadaan tähän lähetykseen mukaan myöhemmin tänään tuossa tunnin kuluttua suurin piirtein ihka oikea Unikeko. Heinolan Unikeko. Heinolassa on tämmöiset pitkät perinteet, että siellä on valittu Unikeko jo vuosikymmeniä ja nyt sitten Jere Pohjankoski-niminen frisbee-golf-aktiivi on sitten eilen kastettu jorpakkoon ja hän on saanut tämän Heinolan Unikeko-tittelin itselleen. Onnitellaan tätä kaveria tuossa noin tunnin kuluttua ja fiilistellään voittoa ja kysytään, että mitä se hänelle meinaa tämä Unikeko-titteli ja mitä hänen pitää nyt sitten tehdä, kun hän on Unikeko seuraavan vuoden ajan. Näitä hommia pyöritellään iltapäivän lähetyksessä muun muassa tänään sitten myöhemmin. Nyt Egotripin musiikkia, nämä ajat eivät ole meitä varten, ja sitten Danin klassikkolaulu nimeltä Kesäkatu.
0: Studiossa Jani Nivala.

0: Danny ja Kesäkatu. Ja Jyväskylän MM-rallissa nähdään sittenkin Kalle Rovan perä tänä vuonna. Tämmönen yllätys on nyt sitten tällä viikolla lähtenyt paljastumaan tuolta sosiaalisen median kautta, että Kalle Rovan perä osallistuu MM-rallin yhteydessä järjestettävään ohjelmaan Jyväskylässä ja osallistuu kimpassa pitkäaikaisen kartanlukijansa Jonne Halttusen kanssa. Mutta tätä kaksikkoa ei nähdä siis varsinaisessa MM-rallissa tosiaan niin kuin ajamassa ja kisailemassa, mutta Rovan perä ja Halttunen saapuvat Jyväskylän harjulle näytösajoon. Ja tuolla Instagramin puolella lähti tämmöinen homma julkistumaan, kun sieltä jaettiin kuva WhatsApp-keskustelusta, jossa mestaria kysyttiin mukaan harjulle nyt sitten tässä heinäkuun loppupäivinä tai viimeisinä päivinä. Ja sitten Rovan perä oli jakanut materiaalia kanssa ja Halttunen oli merkannut Rovan perän mukaan näihin somejulkaisuihin. Kalle Rovan perä sittenkin Jyväskylän MM-rallissa. Tämä kaksikko ajaa Jonne Halttusen omistamalla Toyota Corolla GTAe86 torstaina ja perjantaina. Torstaina ratissa on Rovan perä, perjantaina ajovuoron ottaa Halttunen, jonka vierellä istuu toinen kartan lukija. Tämän kaksikon yhteinen esiintyminen kiinnostaa rallikansaa myös siksi, että Rovanperän ja Halttusen yhteistyö päättyi viime kauden jälkeen. Halttunen toimi Rovanperän kartanlukijana vuodesta 2017 lähtien ja tämä kaksikko juhli rallin maailmanmestaruuksia 2-2 ja 2-3 ja viime vuonnahan nämä voitti myös Suomen MM-rallin. Harjun näytösajo tarjoaa yleisölle mahdollisuuden nähdä jälleen yhdessä yksi suomalaisen rallihistorian menestyneimmistä nykypareista.
1: Paikallisten puolella.

0: Chase, Keep Me Warm. Meitä lämmittää seuraavaksi Juha Tapion musiikki. Minä olen, sinä olet, laulu tulossa puolen Suomen iltapäivässä aivan kohta.
1: Karjalainen syke.
2: Kesä ei tule ilman Valliameja. Lauantaina 8. elokuuta Taavetin linnoituksen lavalle nousevat pitkän linjan roots-muusikko Tomi Leino yhtyeineen, suomalaisen rytmimusiikin klassikko Honey Bee and T-Bones sekä Jepa Lambert ja pianovirtuosi Lenni Kalle Taipale orkestereineen. Valliamit, pitkät perinteet, kesän parhaat elämykset. Katso lisää luumaki.fi ja hanki liput portilta tai lippu.fi:stä.
3: Fysioterapia ja liikuntapalvelut sinulle tuottaa hyvän olon talosta Fysioterapia Sulavi.
4: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari, Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
5: K-auto, miten voin auttaa?
6: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
5: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
6: Ok, eli vain yksi appi.
5: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
6: Olenhan vanha appiukko.
7: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
8: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
9: Onnea vieläkin etsiessään. Siellä se jossakin kaukana on. Siellä se on. Siellä se on.
1: Karjalainen syke.

Gabriel Applin, Go Be Free. Unikeon päivä oli tosiaan eilen ja meillä on Heinolan Unikeko lähetyksessä mukana kello 16 jälkeen. Jere Pohjankoski esittäytyy ja onnitellaan häntä ja otetaan Unikeko-meiningeistä selkoa hänen kanssa. Ihan muuten mielenkiintoista kuulla, että mitä mieltä Jere Pohjankoski Heinolan Unikeko on tästä omasta tittelistään, koska toi sanahan on vähän semmoinen tavallaan negatiivinen, se Unikeko. Siis että se on joku tyyppi, mikä nukkuu liikaa, viihtyy sängyssä. Niin kuin, että kuulostaa tavallaan jotenkin silleen huonolta asialta, jos joku olisi Unikeko. Mutta sitten kuitenkin se perinne on semmoinen, että eikö näitä Naantalissakin ja Hangossa ja aika monella muullakin paikkakunnalla palkita näitä Unikekoja, mutta sitten ne on kuitenkin aina niinku hyviä tyyppejä, jotka on tehnyt paikkakunnan eteen paljon ja tämmöisiä ansioituneita kansalaisia. Niin tässä on tämmöinen jännä ristiriita, niin pitää muuten kysyä tuolta meidän Heinolan Unikeolta Jere Pohjankoskelta, että onko hän niinku huomannut tämän saman tai mitä mieltä hän on tästä Unikeko-tittelistä, että onko se niinku pelkästään hyvä juttu ja positiivinen asia vai tuleeko siinä myös tämmöinen negatiivisempi klangi messiin tässä Unikeko-termissä, niin aion tätäkin udella tuossa reilun puolen tunnin kuluttua kello 16 jälkeen meidän iltapäivän haastateltavalta, joka on siis Heinolan Unikeko Jere Pohjankoski, ja hän on frisbeegolfin parissa esimerkiksi tehnyt paljon ja tehnyt Heinola eteen hommia, niin semmoinen kaveri kyseessä.

Siinä Aki Sirkessalon laulu. Seuraavaksi kuunnellaan Noora Louhimon laulua. Otetaan Battle Beast -yhtyettä soimaan. Noora Louhimon konserttiesiintymisestä tai festariesiintymisestä tarkemmin sanottuna juttua tänään Savon Sanomissa. Otsikolla alle 100 asukkaan kylä sai festivaalille nimekkään pääesiintyjän. Kyseessä on Keiteleellä Hamulan kylässä järkättävä Maneesirock-tapahtuma. Ei siis Manserock, vaan Maneesirock-tapahtuma. Pääesiintyjänä Noora Louhimo siellä sitten tänä vuonna. Ja Battle Beast hän oli tämmöinen, tai on edelleen yhtye, joka oli niittänyt myös kansainvälistä suosiota. Noora Louhimo siinä Mother Beastinä yhtyeen keulilla. Mutta nyt on sitten laulaja vaihtunut Battle Beastissä ja Noora Louhimo on soolo-uralla, jossa on sitten enemmänkin bluesia ja soulia ja tämmöisiä country-vaikutteita. Yksipäiväinen rock-festivaali, Maneesirock, järjestetään vanhan koulun tallin ratsastusmaneesissa elokuun lopussa 29. päivä elokuuta. Ja ennen pääesintyjä ratsastusmaneesin lavalle nousee kuopiolainen Kaikkeus-niminen yhtye, joka soittaa raskasta suomenkielistä rockia. Illan avaa paikallinen blues-rock-trio nimeltä Kaput, ja tapahtuman juontajana toimii Katja Stål. Niin tommonen tapahtuma tulossa, ja tosiaan alle 100 asukkaan kylä. Se on aika kova, että tuollaisessa Hamulan kylän kokoisessa paikassa Noora Louhimo, ihan siis kansainvälisestikin tunnettu, ansioitunut kovan luokan laulaja, ykkösluokan laulaja, A-luokan laulaja vetää sitten keikan elokuun loppupuolella tuossa noin kuukauden päästä. Niin hieno juttu, lämmittää sydäntä tommonen.

Fuh, mitä vokaalityöskentelyä. Noora Louhimon taidon näyte. Yhtye oli kotimainen Battle Beast ja biisi oli Last Goodbye. Ja festari, mitä mä äskettäin hehkuttelin, niin se puolestaan oli Maneesi Rock-niminen tapahtuma noin kuukauden päästä elokuun lopulla Keiteleellä Hamulan kylässä.

Tower of Power, Soul with a capital S. Ja jatketaan groove-meiningeissä puolen Suomen iltapäivässä. Kello 16 tulossa on uutisia. Ennen niitä vielä rockhenkinen energiapiikki Von Herzen Brothers, veljes kolmikolta, New Day Rising-niminen kappale. Tämä on Cool and the Gang, Celebration.

0: Come on! Heinolan Unikeko, Jere Pohjankoski kohta mukana lähetyksessä. Minkälainen hetki se eilen oli Heinolassa, kun mies pudotettiin ja dipattiin Kylpylän rannan suht kylmään veteen, okei, plus 18, ei se nyt mikään avantoreissu ollut, mutta voisi se vesi nyt lämpöisempääkin olla. Unikeko Heinolasta frisbeegolf-aktiivi Jere Pohjankoski kohta haastattelussa puolen Suomen iltapäivässä, mutta sitä ennen tulee vielä uutisia.
1: Studiossa Jani Nivala.

0: Mukavaa tiistaita karjalainen sykkeen uutisista. Joensuun Penttilän rannan uuden venesataman rakentaminen voi alkaa aikaisintaan noin 1,5 vuoden päästä. Satamaan tulee noin 150 venepaikkaa. Venesatamaa reunustaa 3 kerrostalokorttelia, joista 2 kaupunki ei ole vielä kilpailuttanut ja 1 rakentaa YIT. Kaupunkiympäristöjohtaja Ari Varonen pitäisi parhaana vaihtoehtona, että korttelit rakennettaisiin ennen satamaa. Lappeenrannan kohdalla Kuutostiellä sijaitseva valotaideteos Valoaalto on jälleen kokonaisuudessaan toimintakunnossa vuosia kestäneiden ongelmien jälkeen. Teoksen tulevaisuus oli esillä muutama vuosi sitten kaupunkikehityslautakunnassa, kun osa teoksen noin 40 värivaloista oli pimentynyt. Uudistuksessa vanha tekniikka korvattiin nykyaikaisella valonauhalla, jonka valaistus on edeltäjää pehmeämpi. Kuntalaisille suunnatussa kyselyssä valtaosa vastaajista kannatti teoksen säilyttämistä. Luumäen Risulahden Tahvolanniemen suositulle ulkoilualueelle tulleet työkoneet ovat saaneet paikalliset huolestumaan. Viime keväänä valmistuneen osayleiskaavamuutoksen myötä alueelle sijoitetaan 3 vakituisen asumisen rakennuspaikkaa. Hankkeessa kaavoittajana toiminut yrittäjä Antti Hirvikallio kertoo ymmärtävänsä asukkaiden reaktioita. Hän korostaa, että alueelle jää edelleen lenkkeilymaastoja ja vain tielinjat voivat muuttua vähän. Seuraavaksi muihin aiheisiin. Ekaluokkalaisten määrä vähenee entisestään. Elokuussa koulutaipaleensa aloittaa 50 000 ekaluokkalaista, mikä on noin 1000 vähemmän kuin vuosi sitten. Asiasta kertoo Opetushallitus. Vielä vuonna 2020 ekaluokkalaisia oli noin 60 000. Uusien koululaisten määrä on laskenut jokaisessa maakunnassa tällä vuosikymmenellä. Perusopetuksessa opiskeli viime vuonna yhteensä reilut 500 000 oppilasta. Koko oppilasmäärä ei ole vähentynyt samaan tahtiin kuin ekaluokkalaisten määrä. Venäjälle muuttanut entinen kansanedustaja Ano Turtiainen aikoo hakea Venäjän kansalaisuutta. Hän kertoi asiasta venäläisen valtiollisen uutistoimiston RIA Novostin haastattelussa. Turtiainen kertoo opiskelevansa venäjän kieltä joka päivä ja aikovansa rakentaa uuden elämän Venäjällä. Haastattelussa Turtiainen solvasi Suomea, jota hän ei pidä enää itsenäisenä maana. Asiasta kertoi Suomessa aiemmin muun muassa Iltalehti.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Karelian lihajaloste.
2: Sää on epävakaista nyt koko maassa ja illasta alkaen sää poutaantuu sitten vähitellen. Meidän kuuluvuusalueella odotettavissa huomiseen iltapäivään asti enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sadekuuroja, paikoin myös ukkosta. Illalla ja yöllä vähitellen poutaa ja lännestä alkaen selkenevää säätä. Lämpöasteet tänään 15 ja 22 asteen välillä. Huomiseksi ennustellaan 19-25 astetta. Yölämpötila puolestaan on sitten 8 ja 15 välillä, heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta. Ja meidänkin kuuluvuusalueella voi esiintyä ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia, tuulen nopeus yli 15 metriä sekunnissa.
3: Karelian lihajalosteen maakunnan pisimmältä lihatiskiltä kesän grillituotteet possuun, autaan, broileriin, makkaroita, ainakin 15 sorttia. Ja löytyy muuten myös jauhelihaa. Karelian lihajaloste Ylämyllyllä, Tehtaantie 2, avoinna maanantaista perjantaihin 9-17. Tervetuloa lihaostoksille!

0: Nomi pienestä kii. Tällä viikolla me päästään nauttimaan keskipäivän aikoihin Minni Salmisen ohjelmasta täällä Puolen Suomen radiossa. Ensi viikolla keskipäivän Keidas ja Mari Pekkanen tavattavissa sitten parin tunnin ajan keskellä päivää täällä Puolen Suomen radiossa. Iltapäivälähetyksiä luotsaa Nivalan Jani ja ihan pian lähetyksessä mukana Heinolan Unikeko Jere Pohjankoski. Puhutaan hänen kanssa tuosta Unikeko-tittelistä, puhutaan Heinolan meiningeistä ja eiköhän me Fribastakin päästä puhumaan frisbee-golfista Jere Pohjankosken kanssa piakkoin tässä lähetyksessä. Ennen sitä tulee vielä Westlifein musiikkia Something Right ja U2:lta yksi biisi, missä mainitaan April 4th, January, February, March, April, huhtikuun 4. päivä. Se oli vuonna 1968 semmoinen päivä, kun Martin Luther King murhattiin Lorraine motellissa Memphis, Tennessee, oli sijainti Amerikan Yhdysvalloissa, niin joo, toi päivämäärä mainitaan U2:n Pride in the Name of Love -biisissä.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Puolen Suomen radiossa onnitellaan nyt heti ensimmäiseksi Heinolan tuoretta unikekoa Jere Pohjankoski. Oikein paljon onnea.
1: Kiitoksia paljon, kiitoksia paljon.
0: Ihka oikea unikeko meillä lähetyksessä mukana. Miltä se tuntui, Jere, saada eilen unikeon päivänä tuommoinen Heinolan unikekotitteli?
1: No sehän tuntuu leikkisesti sanottuna märältä, koska minut kannattiin paareilla Kymijokeen ja sinne minut kastettiin virallisesti unikeoksi. Mm. Mutta tuolla yleisesti ottaen, kyllä se tuntuu hyvältä saada tämmöinen tunnustus pitkään jatkuneesta työstä. Kiva, kun huomioidaan tämmöisellä tittelillä.
0: Miten kylmältä se vesi tuntui? Tuolla jossain somessa luki, että se oli 18 asteista, mutta miltä se tuntui susta?
1: No siis se tuntuu lämpimältä. Siis sehän on ihan linnunmaitoa ja tuommoinen.
0: Okay.
1: Itse on niin kuin puoli pitkän linjan avantouimari, että en ole ihan hirveän koko elämän uinut, mutta useampia kausia tullut talvisin uitua kylmässä vedessä, niin tämmöinen 18 asteinen, niin sehän nyt on linnunmaitoa, vaikka siihen vähän yllättäen sitten joutuukin.
0: Ai niin, se puoli pitkä tarkoittaa nyt tuossa yhteydessä siis sitä, että sä oot harrastanut melko kauan avantouintia.
1: Joo, siis ehkä joku 10 vuotta tai jotain sinne päin. En voi sanoa, kun täällä on näitä vanhemman kansan ihmisiä, ketkä on sen 50 vuotta ollut avantouijia, ja he uivat muun muassa ilman saunaa ollenkaan. Niin
0: jep.
1: Sitten mä pidän heitä niin kuin aitona avantouijina. Mä itse olen tämmöinen, että mä käyn avannossa myöskin ilman saunaa, mutta kyllä se saunan kanssa, niin siellä on kivempi käydä useamman kerran ja saada siten enemmän kylmäkuuma hyötyä.
0: Ei puhettakaan ilman saunaa, ei koskaan. Ei ikinä pystyisi. Siis se on ihan hurja laji nämä, jotka käy sitten niin kuin ihan vaan tuosta noin vaan jostain autosta ja lähtevät sitten autolla jatkamaan matkaa. Mutta unikekohommista piti nyt puhua kuitenkin, niin Jere Pohjankoski, sä sait semmoisen hienon nukkumattinutun päälle ja lakin päähänkin eilen sitten.
1: Kyllä, näin pitää paikkansa. Ne on minulla täällä nyt kotosalla ja näitä voi käyttää näissä edustustehtävissä sitten.
0: No, onko tulossa jotain unikekokeikkaa? Miten sun pitää niin kun nyt sitten tuleva vuosi viettää? Saiko sä jotain ohjeita? Onko sulla vastuita? Mitä tekee Heinolan unikeko tulevan vuoden aikana?
1: No toistaiseksi ainakin toi unikeon keikkakalenteri näyttää tyhjältä. Ja puhetta on ollut siitä, että kutsuja kuulemma tulee tämmöisiin erilaisiin tilaisuuksiin tai kahvitteluihin tai kissaristiesiin, mitä sitten ikinä onkaan, niin katsotaan sitten aikataulun mukaan, miten niihin pääsee osallistumaan. Mutta mä kun olen tämmöinen ehkä vähän erilainen verrattuna näihin aikaisempiin unikekoihin. Tätä titteliä on Heinolassa jaettu vissiin jostain 90-luvulta asti jo. Ja kuulemma ne on, he ovat käyneet aina tämmöisissä tilaisuuksissa tutustumassa ja niin kuin näyttämässä ja kertomassa asioita, mutta mä ajattelin lähestyä eri kulmalla, kun mä oon tämmöinen niin kuin osittain internetissä pyörivä ihminen, hahmo, niin mä ajattelin tehdä jonkun verran erilaisia herättäviä videoita, koska unikeko-titteli, niin tämähän on hassu siinä mielessä, että tämä myönnetään jollain tavalla ansioituneelle ihmiselle ja Heinolassa myönnetään siitä, että tämä henkilö unikeoksi kruunataan sitten tai myssytetään, miten se nyt voisi sanoakaan sitten, niin se on jotain tehnyt Heinolan, jotain merkittävää Heinolan hyväksi. Ja tämä unikeko on silleen hauska termi, kun sehän on niinku yleensä niinku haukkuman sana, sanotaan, että hei, sä oot unikeko, kun sä nukut niin pitkään, niin tässä kohtaa se onkin positiivinen asia. Niin mä oon ajatellut sitä, että mitä me juteltiin tämän myöntäneen Heinola-seuran edustajan kanssa, että tämä unikeko, niin tämä liittyy vähän tämmöiseen herättämiseen, että tarkoitus on nimenomaan herättää vähän muitakin tekemään. Ja mun ajatus on, että kun maailma muuttuu teoilla, että maailma ei muutu puhumalla, että yleensä tekoja saattaa edeltää puhe, mutta lopulta maailma muuttuu vain teoilla, niin mun tarkoitus olisi vähän niin kuin, tai vaan vähän niin kuin, vaan yritän kannustaa ihmisiä tekemään asioita. Että vähemmän puhumaan somessa ja vähemmän valittamaan kotisohvalla, tarttumaan tekemään asioita. Että ei nämä asiat Heinolassa tai Suomessa tai muuten vaan nykyajan globaalissa maailmassa, missä ehkä talous on ahtailla ja kaikenlaisia asioita tapahtuu, mitkä on niin kuin ihan erilaisia kuin viime vuosikymmeninä, niin mä kannustan ihmisiä tekoihin. Että nyt ruvetaan tekemään, että jos joku asia ei jos vaikka miellytä, niin ruvetaan tekemään sen asian puolesta jotain. Ja samaa me ollaan tehty tuolla meidän frisbeegolfirintamalla, missä tämä titteli mulle myönnettiinkin, mutta palataan ehkä siihen kohtaan, niin uudestaan.

0: Nopsa jalka, niin kuin mä. Palataan vielä Heinolan tuoreen Unikeon Jere Pohjankosken kanssa tosiaan myöhemmin tänään frisbeegolf-meininkeihinkin ja kohta puhutaan sanoista tekoihin filosofiasta ja puhutaan siitä, että mitä Heinolassa ja muuallakin Suomessa ja muuallakin maailmassa ihmisten pitäisi tehdä sen takia, että vaan mussutetaan. Eilen valittu Heinolan Unikeko Jere Pohjankoski kohta äänessä.
1: Karjalainen syke.
2: Täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liikeonlääke.
3: Kuvat kätevästi puhelimesta kuvamestarijoensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa!
4: Kesä ei tule ilman Valliameja. Lauantaina 8. elokuuta Taavetin linnoituksen lavalle nousevat pitkän linjan roots-muusikko Tomi Leino yhtyeineen, suomalaisen rytmimusiikin klassikko Honey Bee and T-Bones sekä Jeppa Lambert ja pianovirtuosi Lenni Kalle Taipale orkestereineen. Valliamit. Pitkät perinteet. Kesän parhaat elämykset. Katso lisää luumaki.fi ja hanki liput portilta tai lippu.fi:stä.
5: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Karjalan purkupojat on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Korjataan odottaessa ja vaihdetaan tarvittaessa alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Kaikissa autoasioissa sinua palvelee Karjalan purkupojat.fi.
6: Tervetuloa hengailemaan Minnin keskipäivään. Heinäkuussa puhaltelevat leikkisät kesätuulet pitävät mielen muikeana ja yllättävä musiikki sekoittaa hiukset ja vaikka koko pakan. Kesäkaverisi löytyy Minnin keskipäivästä arkisin 10:00 iltapäivä 2:00.
7: Kesäjorman tanssitahdittama Heinä riehaa. Puolen Suomen radiossa sunnuntaisin 12:00 ja uusintana lauantaisin 17:00. Juontaja lupaa heilua kuin hieta, ei kuin heinämies.
8: Karjalainen syke.

0: Eilen valittu Heinolan unikeko frisbeegolf-aktiivi Jere Pohjankoski on sitä mieltä, että me kaikki voitaisiin puhua vähemmän ja tehdä enemmän.
1: Ja mä kannustan ihmisiä tekoihin, että he nyt ruvetaan tekemään, että jos joku asia ei jos vaikka miellytä, niin ruvetaan tekemään sen asian puolesta jotain. Ja samaa me ollaan tehty tuolla meidän frisbeegolf-rintamalla, missä tämä titteli mulle myönnettiinkin, mutta palataan ehkä siihen kohtaan niin uudestaan.
0: Joo, voidaan palata frisbeegolf-asioihin tuossa hetkosen kuluttua, mutta toi oli itse asiassa yksi kysymys, mitä Jere Pohjankoski meinasin sult uudella, että kun sulle nyt tuli tämä Heinolan unikeko-titteli ja olet tehnyt kaupungin hyväksi asioita, niin meinasin just kysyä tuosta, että niin kuin millaisia juttuja sä toivoisit, että muutkin ihmiset sitten siellä Heinolassa tekisi, jotta kaupunki pysyisi elinvoimaisena ja kilpailukykyisenä ja että siellä olisi niin kuin ylipäänsä elämää, niin onko sulla jotain semmoisia suoria toiveita, mitä voisi sitten esittää kaupunkilaisille tai lähitienoolaisille nyt vaikka heti?
1: No tässä voisin ihan heti sanoa alkuun, että mä näen Heinolassa jo nyt paljon hyvää elinvoimaa. Että se, että totta kai mä haluan kannustaa siihen myös enemmän, mutta täällä on tosi paljon hyviä toimijoita, vaikkapa Multamäki-festiä tai Siltasaarta tai Visit Heinäsaarta tai Kumpelissa uudet omistajat, tämmöisiä niin kuin, ja paljon muuta hyvää toimintaa, mitä nyt tässä tuu top of mindina mieleen. Mm. Täällä on hyvä elinvoima ja hyvä tämmöinen pöhinä. Totta kai sitä tarvitaan lisää, koska nykyaika ei ole kovinkaan helppo. Ja sitten maailmassa syntyvyys ja niin Heinolassakin, niin ei ole ihan niin kuin isoimmillaan. Täällä tarvitaan hyvää pöhinää, jotta me saadaan lisää muuttovoittoa tänne. Ja Heinolahan on tilastoissa ollutkin sellainen paikka, että tänne muuttaa enemmän väkeä, kun täältä lähtee pois. Mutta sitten kun tämä ikärakenne on tämmöinen, niin täältä kumminkin sitten taas niin kuin poistuu kuoleman kautta ihmisiä, että kun syntyy, niin sitä kautta asukasluku vähenee. Mutta niin se, mitä mä toivon heinolaisilta ja Heinolan alueella olevilta ihmisiltä, niin toivon, että enemmän tekoja vaikka sen oman tärkeäksi koetun asian puolesta. Et jos jonkun asian kokee tärkeäksi, niin yleensä sen eteen on valmis tekemään jotain muutakin kuin sitten vaikka lähettämään yhden sähköpostin tai kirjoittamaan 3 kommenttia Facebookiin. Että mullakin kippiksellä, mitä ollaan frisbeegolfia tehty, niin asiat ei ole tullut helposti tai itsestään, vaan se on meidän rakas asia, mitä me on tehty. Ja 20 vuoden, voitaisiin 22 vuotta, kun me nyt on rakennettu Kittiksen keskusta, ja me lähdettiin me nollasta liikenteeseen. Nyt meillä on Euroopan suurin frisbeegolf-keskus, mikä on yksi Heinolan keskusta-alueen isoimpia matkailukohteita ja tuo tänne ulkomaalaista turismia. Et pitkällä työllä omakan tärkeäksi koetun asian eteen, niin saadaan tulokset. Et monesti ihmiset aliarvioi ne tulokset, mitä voi saada niin kuin pitkässä juoksussa. Mutta sitten me taas yliarvioidaan se, mitä me saadaan lyhyessä juoksussa. Et ihmiset haluaa, että minä lähetin nyt sähköpostin tuonne vaikka päättäjälle, että nyt maailma muuttuu pelkästään sillä, että minähän teen työtä. Niin ei se välttämättä se puoli tuntia, minkä se sähköpostin kirjoittamiseen, niin ei se välttämättä ole se, mikä niin kun tuo vielä tuloksia. Vaat voi olla, että vaaditaan 100 sähköpostia tai 10 palaveria tai jotain tämmöistä, että joku asia oikeasti lähtee etenemään. Niin toivon ihmisiltä ja kuulijoilta sieltä, että se asia, minkä ihminen kokee tärkeäksi, niin tehkää sen eteen töitä pitkäjänteisesti ja sitä kautta, että haette sitä kautta jopa ihan merkitystä elämään. Ei se maailma niin kuin, ei muutu kotisohvalta. Pääosin sitten se muuttuu vain tekemällä. Voi toki olla, että sitten puhumalla, niin kuin minä tässä nyt puhun ja nämä on sanoja vain, niin voi olla, että tämä puhe tässä aiheuttaa sitten kuulijoissa sitten actionia. Joku saattaa kokea siellä mieli pahaa, että ei noin Jere saa sanoa. Joku saattaa kokea siellä taas mielihyvää, että voi, no onpas hyvin sanottu, että minäpä lähden nyt toimimaan. Ja osa sitten taas ei välitä ja jatkaa elämäänsä, miten menee. Mutta että on hyvä, että puhutaan, mutta maailma muuttuu vain teolle ja kannustan tekoihin sen oman rakkaan asian puolesta, koska silloin se asia on niin kuin pitkäjänteistä ja silloin se monesti näkyy myös sitä ihmisestä.

toive musiikkia puolen Suomen radiossa. Scott McKenzie, San Francisco, be sure to wear flowers in your hair. Kesäpäivän biisi toive tuli nimettömältä kuulijaltamme. Pian jatketaan juttuja eilen valitun Heinolan Unikeon kanssa Jere Pohjankoski kohta äänessä. Ja puhutaan pitkäjänteisestä tekemisestä. Jere Pohjankoski on itse toiminut esimerkiksi frisbee-golf-meiningeissä jo pitkään vuosikausia ja tehnyt pitkäjänteistä työtä sen eteen, että Heinolassa on ihan maailmanluokan frisbee-golf-olosuhteet sitten nykyään, niin mietitään vielä filosofisemmin tota pitkäjänteistä tekemistä seuraavan musiikkiesityksen jälkeen.

0: Se oli Seals and Crofts, Summer Breeze. Kohta westerinen yhtyeineen porukan musiikkia. Heinolassa valittiin eilen Unikekoja. Tää oli jo 32. kerta, kun näin tehtiin. Ja Heinolan Unikeko on Jere Pohjankoski. Pitkäjänteisyys ei välttämättä ole semmoinen juttu, mitä nykyihmisellä tämä ympäröivä maailma ja kaikki digitaaliset alustat ruokkii, mutta mistä Jere sun pitkäjänteisyys kumpuaa, että mikä on se salaisuus siellä, että sä oot keskittynyt pitkäjänteisesti johonkin toimintaan?
1: No, toi on tosi hyvä kysymys, Jani Nivala, ja mä oon tätä itsekin miettinyt vähän, että miten tää, mistä tää on rakentunut, mutta tää yksi tässä saattaa olla semmoinen tekijä, että mä oon nähnyt, että jos kukaan muu ei tee tätä, mutta mä näen, että sille on niinku tarvetta maailmassa, niin mä yritän täyttää sitä tarvetta. Eli kun mä näen, että vaikka että hei, että mä heitän itse frisbeegolfin, mä katson, että olisipa kiva, että meillä olisi niinku harjoittelupaikka frisbeegolfin, mutta ei ole. Niin tehdään itse tämmöinen rata. No hei, huomattakin, että tarvitaan tämmöistä tähän harjoitteluun. Mä ajattelin, no tehdään tämmöinen tähän. Ja no miten me tehdään, tämä ei ole rahoituksia. No opetellaan tekemään rahoituksia. Okei, no näitä vaatiikin omarahoituksia, nämä rahoitukset tai tämmöiset, niin piti opetella myyntiä, että saadaan kerättyä omarahoituksia. No sit mähän en yksin pysty rakentamaan mitään, niin sit mä oon opetellut myöskin sitä, että miten vaikka johdetaan porukoita tai miten saadaan innostettua ihmisiä mukaan, että miten saadaan tehtyä asiat. No okei, no sit olikin ihmisiä mukana, mutta sit tarvittiinkin työkaluja, nyt pitää opetella kaluston hallintaa. Eli on saanut opetella paljon asioita, mitkä ei välttämättä suoraan kiinnosta tai liity siihen mun intohimon kohteeseen, mutta sitten mun on siinä sivussa pitänyt selvittää monia asioita, että mä saan sen kokonaisuuden toimimaan ja laivan menemään siihen kohtaan suuntaan. Et jos tästä nyt jotain poimii tästä niin kuin räntistä, niin se, että semmoinen niin kuin uteliaisuus elämään. Et jos mä haluan mennä jotain tavoitetta kohti, niin sitten siinä matkalla on ehkä väkisinkin pakko opetella asioita, mitä ei välttämättä haluaisi opetella. Et yksi esimerkki on tässä mun vieressä on tämmöinen snapback-lippis. Mä en ole aikaisemmin käyttänyt lippiksiä, mä oon kulkenut ilman lippiksiä varmaan koko aikuiselämäni. Sitten kun mä ajattelin, että hei, myydään kannatustuotteita, niin sitten mun piti opetella, mitä tarkoittaa snapback. No se on tämmöinen erilainen tämmöinen, mikä snappähtää täällä takana, tätä voi säätää. Mitä tarkoittaa trucker-lippis? Ja sitten on erilaisia niin kuin termejä, niin mä opettelin lippisten termistön, jotta mä voin myyä niitä, että me saadaan kannatustuotteiden kautta kerättyä rahoituksia, jotta me saadaan toteutettua niitä meidän projekteja. Niin tämmöistä niin kuin pitkämielisyyttä on vaadittu. Ja yksi tekijä sitten siinä saattaa olla myöskin sekin, että lapsena nuoruudessa, niin ainahan teini-ikä silloin niin haastavia, että vähän haetaan omaa paikkaa maailmassa ja sitten haetaan niin paikkaa sieltä kodin ulkopuolelta, niin mä huomasin, että frisbeegolfissa on niin kiva paikka olla. Mä huomasin, että tämä frisbeegolfissa, mä haluan tehdä tätä asiaa,

0: nähdä, että mihin asti tämä nyt sitten pääsee. Että jotkut ihmiset tekee valinnan, että ne tekee vaikka urapolkua töissä, tai jotkut tekee valinnan, että ne on nyt perheihmisiä ja pyörittää perhettä, tai jotkut tekee muita valintoja elämässään. Niin mulla on tämmöinen valinta, että mä oon päättänyt, että mä teen tätä kippishommaa, koska siinä on selkeästi tekemisen paikka, ei ole muita ihmisiä, ketkä lähtisi tätä asiaa tekemään. Mieluusti kyllä voisin luovuttaa tämän tontin, että ei tämä aina niin hauskaa ja mukavaa ole, että voisin luovuttaa tämän muillekin, mutta kun muita tekijöitä ei tunnu olevan, niin kuin tälle varsinaiselle tontille, missä minä olen, niin sitten mä menen tätä eteenpäin ja tämä muovautuu ja kasvaa koko ajan. Ja samaan aikaan tulee myöskin lisää porukkaa, ketkä haluaa auttaa tässä.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Iltapäivä. Puolen Suomen iltapäivä.

0: susta.
1: Meillä on hienoa asiaa tänään lähetyksessä. Tärkeätä asiaa myös. Syvällistäkin juttua. Heinolan unikeko Jere Pohjankoski sai eilen kasteensa ja tittelinsä ja Jere Pohjankoski on äänessä myös iltapäivä 5 uutisten jälkeen. Puhutaan lisää Heinolan kippis frisbee golf -yhteisöstä ja puhutaan vastuunottamisesta ja puhutaan myös 5 jälkeen siitä, kun Jere Pohjankoski, tuore unikeko Heinolasta, on sitä mieltä, että talkoohenki pitäisi updateata, päivittää vuoteen 2026, että talkoita tehdään ehkä vähän nykyään silleen niin kuin 100 vuotta tai 200 vuotta sitten.

mutta niin kuin kaikkia asioita, niin myös talkoita täytyisi päivittää. Niin näistä lisää kello 17 jälkeen. Nyt Rush, Tom Sawyer ja aivan kohta uutiset.

0: Mukavaa tiistaita Karjalainen Sykkeen uutisista. Joensuun Penttilän rannan uuden venesataman rakentaminen voi alkaa aikaisintaan noin 1,5 vuoden päästä. Satamaan tulee noin 150 venepaikkaa. Venesatamaa reunustaa 3 kerrostalokorttelia, joista 2 kaupunki ei ole vielä kilpailuttanut ja yhdellä rakentaa YIT. Kaupunkiympäristöjohtaja Ari Varonen pitäisi parhaana vaihtoehtona, että korttelit rakennettaisiin ennen satamaa. Lappeenrannan kohdalla Kuutostiellä sijaitseva valotaideteos Valoaalto on jälleen kokonaisuudessaan toimintakunnossa vuosia kestäneiden ongelmien jälkeen. Teoksen tulevaisuus oli esillä muutama vuosi sitten kaupunkikehityslautakunnassa, kun osa teoksen noin 40 värivalosta oli pimentynyt. Uudistuksessa vanha tekniikka korvattiin nykyaikaisella valonauhalla, jonka valaistus on edeltäjää pehmeämpi. Kuntalaisille suunnatussa kyselyssä valtaosa vastaajista kannatti teoksen säilyttämistä. Luumäen Risulahden Tahvolanniemen suositulle ulkoilualueelle tulleet työkoneet ovat saaneet paikalliset huolestumaan. Viime keväänä valmistuneen osayleiskaavamuutoksen myötä alueelle sijoitetaan 3 vakituisen asumisen rakennuspaikkaa. Hankkeessa kaavoittajana toiminut yrittäjä Antti Hirvikallio kertoo ymmärtävänsä asukkaiden reaktioita. Hän korostaa, että alueelle jää edelleen lenkkeilymaastoja ja vain tielinjat voivat muuttua vähän. Seuraavaksi muihin aiheisiin. Ekaluokkalaisten määrä vähenee entisestään. Elokuussa koulutaipaleensa aloittaa 50 000 ekaluokkalaista, mikä on noin 1 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Asiasta kertoo Opetushallitus. Vielä vuonna 2020 ekaluokkalaisia oli noin 60 000. Uusien koululaisten määrä on laskenut jokaisessa maakunnassa tällä vuosikymmenellä. Perusopetuksessa opiskeli viime vuonna yhteensä reilut 500 000 oppilasta. Koko oppilasmäärä ei ole vähentynyt samaan tahtiin kuin ekaluokkalaisten määrä. Venäjälle muuttanut entinen kansanedustaja Ano Turtiainen aikoo hakea Venäjän kansalaisuutta. Hän kertoi asiasta venäläisen valtiollisen uutistoimiston RIA Novostin haastattelussa. Turtiainen kertoo opiskelevansa venäjän kieltä joka päivä ja aikovansa rakentaa uuden elämän Venäjällä. Haastattelussa Turtiainen solvasi Suomea, jota hän ei pidä enää itsenäisenä maana. Asiasta kertoi Suomessa aiemmin muun muassa Iltalehti.
1: Sään sinulle tarjoaa Luumäen kunta.
2: Sää on epävakaista nyt koko maassa ja illasta alkaen sää poutaantuu sitten vähitellen. Meidän kuuluvuusalueella odotettavissa huomiseen iltapäivään asti enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sadekuuroja, paikoin myös ukkosta. Illalla ja yöllä vähitellen poutaa ja lännestä alkaen selkenevää säätä. Lämpöasteet tänään 15 ja 22 asteen välillä. Huomiseksi ennustellaan 19-25 astetta. Yölämpötila puolestaan on sitten 8 ja 15 välillä. Heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta. Ja meidänkin kuuluvuusalueella voi esiintyä ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia, tuulen nopeus yli 15 metriä sekunnissa.
1: Sään sinulle tarjosi Luumäen kunta. Radio täyttää kodit, työpaikat ja autot. Sitä kuunnellaan yli 2 tuntia joka päivä. Puolen Suomen radion paikalliset aamut, yhteiset iltapäivät ja laajentuneet kuuluvuusalueet tuovat viestisi sinne, missä ihmiset oikeasti ovat. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi/audiomainontaa.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Erinomaisen hyvää tiistai-iltaa. Kai me nyt voidaan jo iltaa tässä vaiheessa iltaa toivottaa. Survivor Eye of the Tiger meni sinne ja pian jatketaan turinoita Heinolan Unikeon kanssa. Jere Pohjankoski, frisbee golf mies pian lähetyksessä jälleen mukana. Mutta toive musiikkia vielä ennen sitä. Meidän vakkarikuulijamme nimimerkki Grillaaja on jälleen kerran ruoanlaittopuuhissa. Aurinko ei liiaksi paista tänään siellä takapihalla, mutta kaasugrilli lämpenee. 100% ruishampurilaista, broilerin rintafileitä ja kananmunia, ketsuppia, chilimajoneesia, grillijuustoa, kurkkua, tomattia, paprikaa, gratinoitua valkosipulia, huom! Ja vielä lista jatkuu, punasipulia, mustapippuria, jalapeno-viipaleita, cheddar-silijuustoa, vege-majoneesia. Pitkä savustus leppäpuilla, matalalla lämmöllä ja jälkkäriksi viimeinen lettu vaniljakerma vahdolla, mansikkahilloa ja mustikkamarjoja. Ja näillä sitten rallia kohti, nimimerkki Grillaaja viestissä lukee näinkin. Rallin kunniaksi Simo Salminen. Allelujaa. Tämä olisi biisi toiveena nimimerkki Grillaajalla. Otetaan Salmisen Simon laulu Allelujaa ja yksi Coldplay-veto. Ja kohta jatketaan Heinolan Unikeon Jere Pohjankosken kanssa.
0: Musiikkia, joka yllättää.
2: Maailma on täynnä uskomattomia tarinoita. Mutta vain yksi kertoo kaveristani Taistosta. Olen kuullut sen häneltä itseltään, ja Taisto ei pahemmin valehtele. Näin se kuuluu, ja se on karmea tarina. Kuljetin bussia sinistä, ja kaverit alkoivat inistä. Ajelet liian hiljaisesti, kauan mun pinnani kesti. Mutta viimein mä päätin näyttää, ja hevosvoimia käyttää. En tiennyt, että lysti on kallista, kun peruuttelin bussia tallista. Ja tarina alkaa.
3: Alleluja!
2: Panin kaasulle jalkaa ja vedin ykkösen sisään. Aloin kaasua lisää ja tempasin portista oikeelle. Pyörät ne vaikutti soikeelle, kun vedin kahdella vanteella. Ja heittelin ranteella sisälle, nyt on elosta. Joku kirkasi pelosta, kun mä hirveesti kiihdytin ja itteeni viihdytin. Ja jätkä suojatieltä näytti mulle kieltä ja se just pääs karkuun. Ja rupes kauheesti parkuun. Tuli pikkunen huoli, kun yks kollikissa kuoli, mut niitähän on muutenkin liikaa. Mä tsiikasin yhtä piikaa, enkä meinannut kekkaa, yhtä hirveetä rekkaa. Mut se sattumalta pääsi ite pois alta. Mä hirveesti kaahasin ja yhtäkkiä raahasin kattotelineellä jotakin torvensoittajaa. On monta koittajaa, jotka kyllä ajaa kovasti, mutta enpäs löydä voittajaani. Ja sitten kaatui rovasti, kun ei se kävely marovasti ja se sanoi hallelujaa. Sitten tuli kapea kuja, ja minä vedän nasta laudassa. Ja tuumasin, että huilataan vasta haudassa. Vähän tuli vaikeuksia, kun yksi jätkä kantoi suksia, ja sukset tuli sisään lasista. Ja selvisin ratikka kasista, ja se meni vähän kiskoilta. Ja sitten mä kyselin siskoilta, että tietääks ne tiestä. Mutta mussa on miestä. Ajella harhas ja tempasin eläintarhas. 400 airatin kuin Tuomisen Jaakko. Ja se auto oli jo ihan paska.
4: Taitas olla parempi. Vähän ajatella. Enste.

0: Coldplay ja Paradise. Kuunnellaan kohta lisää toivemusiikkia puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Mutta Heinolasta löytyy Heinola Disc Golf Park World, Suomen massiivisin frisbee-golf-keskus. Ja sieltä löytyy vaikkapa maailman neljänneksi paras frisbee-golf-rata, niin tämmönenkin Heinolassa. Heinolan unikeko, frisbee-golf-aktiivi Jere Pohjankoski jatkaa nyt juttuja, ja Jere Pohjankoski korostaa tyyppien merkitystä, keitä löytyy hänen ympäriltään.
1: Täällä on erilaisia tiimiläisiä tekemässä eri asioista, niin meillä on rakentunut tähän mukaan tämmöinen yhteisö. Eli tämä ei ole vain yhden miehen show, vaan se, mikä auttaa jaksamaan myöskin tässä tämmöisessä pitkäjänteisessä toiminnassa tai mikä, niin että siinä on se hyvä porukka ympärillä. Että pääosin tosi hyvää porukkaa ympärillä, kenen kanssa tullaan hyvin juttuja, pidetään paljon yhteyttä. Mukaan sattuu vuosien varrella niitäkin, että on mennyt suksia ristiin ja sitä on ollut haasteita, että näistäkin on selvitty eteenpäin, mutta että se suunta, kun on siinä tarpeeksi pitkällä. Että aika monesti ihmiset tekee suunnitelman, että hei, mitä tehdään ensi viikolla tai no ehkä ensi vuonna. Niin me ollaan yritetty miettiä jo 10 vuotta sitten, me ollaan tehty 10-vuotissuunnitelmia. Että mitä kohti me ollaan menossa niin kuin pitkässä juoksussa, niin sitä kautta se sitten niin kuin pieniin palasiin aseteltuna luo meille ikään kuin tavoitteita vaikkapa tälle vuodelle. Että hei, nyt mennäänkin tähän suuntaan, koska se tukee meidän pitkän linjan tavoitetta. Että joo, me joudutaan jotain asiaa odottamaan 3 vuotta, mutta se on järkevämpi tehdä niin, koska se auttaa meitä pääsemään siihen pitkään tavoitteeseen. Että ei haeta niitä helppoja voittoja tai helppoja, miten sen sanoisi, helppoja tämmöisiä niin kuin ratkaisuja, mitkä ei ole välttämättä pitkäjänteisiä, vaan yritetään tehdä pitkäjänteisiä ratkaisuja parhaan osaamisen mukaan, jotta me päästään siihen pitkän tähtäimen tavoitteeseen. Mä en tiedä, saatte tästä yhtään Jani Nivala kiinni, mutta niin toivon mukaan tässä oli jotain siemeniä, millä kuulijat ja sinä sitten löydätte näitä ajatuksia, että minkä takia minä olen lähtenyt tämmöiseen pitkän linjan tekemiseen.
0: Kyllä mä saan tuosta vähän kiinni, Jere Pohjankoski. Me toistellaan tässä koko ajan meidän toistemme etu- ja sukunimiä.
1: Joo, mä huomasin, sen takia mä tartuin siihen.
0: Joo, ja se on hyvä, niin tiedetään kuka puhuu ja kenelle puhuu, niin pysytään kaikki menossa mukana. Mutta toi on hienoa, että sinä teet ja oot niinku valinnut ton pitkäjänteisen tavan tehdä, koska jos karkeasti jakaisi ihmiset niinku kahteen ryhmään, että on semmoisia, jotka just niinku valittaa, että miksi tämä asia on näin, miksei tätä ole, miksei kukaan tee tätä, ja sitten on se toinen ryhmä, jotka sitten ei valita ja ne itse tekee sen ja luo sen jonkun asian sen sijaan, että ne valittaisi, että miksi tätä ei niinku ole, niin se suhde on kumminkin sitten aika niinku epäsuhtainen noissa kahdessa. Mä väittäisin, että niinku näitä valittajia on joku 95% ja sitten tekijöitä on joku 5%, vai vedänkö mä liian optimistisesti tuon vieläkin? Onko tekijöitä vielä vähemmän kuin 5%?
1: Ja kyllä mä sanoisin, että maailmassa on myös tekijöitä yllättävän paljon, ja toi voi olla vähän jopa pessimistinen arvio, mutta koska se, mikä Suomessa puuttuu, niin meillä on Suomessa tämmöinen niin kuin yleinen niin kuin rakenteellinen tämmöinen haaste, että me ollaan totuttu siihen, että me ollaan jollain tavalla niin kuin työläiskansaa. Vaikka, niin kuin liitot neuvottelee meidän palkat valmiiksi työehtosopimuksilla, joku muu hoitaa sen tontin, minä menen töihin ja työnantajat maksaa palkaa ja kertoo kyllä, mitä minä teen. Ja niin tavallaan niin kuin, tämä nyt ei koske kaikkia nämä yleistyksiä totta kai, että joku siellä varmaan vetää palkokasveja nenänsä jo.
0: Antaa mutta vetää se, vaan.
1: mutta yleisesti ottaen, niin me ihmiset ei tykätä ottaa vastuuta. Et me mennään johonkin työpaikkaan, me tehdään se työsuorit ja me saadaan sieltä palkkaa, me tullaan kotiin ja sitten me tehdään niitä omia asioita, mitä me halutaan. Että harvoin, tai siis liian harvoin näkee sitä, että ihmiset kantaa jostain asioista vastuuta. Ja mullakin niin on meilläkin haasteita saada välillä ihmisiä tekemään vapaaehtoistöitä. Mutta vielä hankalampaa saada ihmisiä ottamaan jostain vastuuta. Ja nykyään pääosin se, mitä minä teen, niin mä otan vastuun jostain asiasta, että hei, nyt me tarvitaan tuohon ojan yli tehdä joku silta esimerkiksi. Mä kyselin, että hei, voisiko joku tehdä tähän sillan, niin kaikki sanoo, että ei kerkeä, ei pysty. Mä sanoin, että no en minäkään näitä osaa tehdä, mutta mä menin mitan kanssa sinne, merkkasin vähän maalia maahan ja siinä mä pyysin, että hei, voisiko toi tehdä ton. No se kävi tekemässä sen. Sitten toinen tyyppi kävi tekemään ton, toinen ton ja sitten 5-6 tyypin kautta pala palalta se asia tapahtui ilman, että minä tein mitään muuta kuin puhuin ja merkkasin maalilla merkit maahan. Ja niin tavallaan tekijöitä kyllä löytyy, mutta kukaan ei välttämättä halua ottaa sen projektin vastuuta. Eli moni haluaa tulla sinne paikalle, hei mä voin auttaa, mä voin lapioida, mä voin tehdä sitä tätä tota, mä voin rakentaa. Mutta ne ei suunnittele, ne ei halua ottaa vastuuta siitä, että onko se oikeaan suuntaan tehty tai mitään muuta tämmöistä, vaan jonkun pitää kantaa se suunnittelun ja organisoinnin ja tämä muu vastuu. niin sitten ihmisillä on helpompi tulla siihen mukaan. Niin oma-aloitteisuutta ja vastuunkantoa, jos olisi vähän enemmän, niin siitä olisi varmasti hyötyä ja apua. Tällaisiakin ihmisiä löytyy maailmasta ja ne on aina ihana mukavia, koska heidän kanssa on helpompi operoida. Mutta sitten se isomassa ihmisiä on totta kai semmoisia, että ne ei mielellään lähde myöskään tekemään mitään asioita, vaikka maksettaisiin. Mutta sitten on tämä joukko, sanotaan nyt vaikka, että 20% ihmisistä, niin ne haluaa kyllä auttaa, kun tietää, että mikä on se selkeä tavoite, mitkä on ne resurssit, mitä siihen voi tehdä, ja sitten he tietää se ajan, milloin tulla tekemään. Eli se, kun sanotaan, että vapaaehtois, niin kun tämmöinen talkohenki on kuollut, sanotaan, että talkohenki on kuollut, sitä ei nykyään enää ole. Mm. No, mun väite on se, että talkohenki on edelleen olemassa, mutta sen järjestämisen taito ei ole päivittynyt nykyaikaan.

0: Pertti toivoi soimaan tätä laulua. Moi Jani, miten olisi sadepäivän keskelle kesäfiilistely Mango Jerryn In the Summertime? Siinä toteutui se toive. WhatsApp-studioon 0406195939. Kohta selviää se, että miten se talkoohenki tai talkootöiden tekeminen pitäisi päivittää nykyaikaan. Millaiset ovat talkoot 2.0-versiona Heinolan Unikeko Jere Pohjankosken mukaan? Spekuloidaan näitä, mutta Tuure Kilpeläinen laulaa ainakin ensin. Kappale on Ikipuut. Puolen Suomen iltapäivässä pian myös Ekotripin musaa, Ekotripin mestaripiirros tulossa.
1: Studiossa Jani Nivala.

0: Egotrippi, mestari Piirros. Mukavaa tiistai-iltaa. Jere Pohjankoski on tehnyt niin paljon hyvää Heinolan kaupungin hyväksi, että hän sai eilen Heinolan Unikeko-tittelin. Ja Jere Pohjankoskella on tämmöinen viesti.
1: Talkoohenki on edelleen olemassa, mutta sen järjestämisen taito ei ole päivittynyt nykyaikaan. Et ennen vanhaa maatiloilla oli helppo, kun minä teen sahdit tässä ja sitten minä tarvin vähän syksyllä tämmöistä apua syyskorjuuseen, elonkorjuuseen. No mikä tämä nyt onkaan sitten, että syksyllä aletaan heiniä lippua. Niin siihen tarvitaan koko kylänväki apua, niin minä autan sinua ja sinä autat minua ja siihen keitellään sahdit ja viedetään yhteisöllistä aikaa. No nykypäivänä meillä on Voltit, mitkä tuo ruokaa kotiin, meillä on Netflix, mitkä viihdyttää meitä liikaa. Meillä on paljon tämmöisiä haasteita, mitkä vie ihmisten huomiota. Kenenkään ei tarvi hengissä pysyäkseen mennä auttamaan naapuria tai naapurin yhdistystä, että joku pysyisi hengissä. Eli tavallaan se järjestämisen taito pitää päivittyä nykypäivään, koska meidän yhdistysten haaste on se, että ihmisten huomio on pirstaloitunut tämmöisiin erilaisiin somesysteemeihin ja Voltteihin ja Netflixiin ja muihin tämmöisiin viihdykkeisiin. Eli ihmisten huomio menee sinne, se on helppoa, mukavaa, sieltä ne saa semmoista ohutta dopamiinia, eli tämmöistä ohutta merkityksen kokemaa, mutta sitten se oikea merkityksellisyys siinä yhteisössä tulisi sitä kautta enemmänkin, että tehdään käsillä töitä, autetaan sitä paikallisyhdistystä, autetaan sitä naapurin ihmistä tai projektia tai sukulaista jossain asioissa, koska ne on niitä tärkeitä asioita, koska ne on niitä niin kuin tavallaan käytännön tekoja. Niin nyt jos tästä mun räntistä hakee jotain, niin se, että tämä talkoohenki ei ole kuollut, vaan talkoiden järjestämisen taito ei ole päivittynyt nykyaikaan. Ennen vanhaa riitti, kun kutsutaan kerran talkoisin ja ihmiset saattoi kalenteri ja ne tuli paikan päälle. Nykyään kun kutsuu kerran, niin se unohtuu ihmisiltä alle 5 minuutissa, kun niillä on jo huomio jossain muualla. Eli ihan talkoisikin pitää kutsua ihmisiä muistuttaen sähköpostilla kuukautta aikaisemmin, lähettää tekstiviestiä, laittaa WhatsAppia, muistuttaa, kertoo mitä tehtäviä siellä on vähän etukäteen, miten ihmiset pitää huolta. Ja meilläkin talkoissa, kun on isommat talkoot, niin yksi ihminen, pääosin minä, mutta saattaa olla joskus joku muukin, niin ei tee mitään muuta kuin vaan hallinnoa talkoita ja ottaa valokuvia ja tilaa ruokaa. Ja katsoa, että ihmisillä on hyvä olla. Koska ei mikään sen epämotivoimampaa, kun joku tulee talkoon, siis minäpä annan nyt teille aikaani ja vaivaani. Mutta sitten kukaan ei kerro, mitä pitää tehdä, tai ohjat on epäselkeitä. Tai sitten vielä pitää itse maksaa ruuatkin ja bensatkin ja tuo omat koneet ja ne hajoaa ja kaikki. Niin tämmöisiä haasteita, kun taklataan siitä järjestämisen osalta, niin ihmiset kyllä ihan mielellään tulee talkoisiin auttamaankin, koska aika moni on huomannut sen jo, että Netflix ja somen tuijottaminen ei anna merkitystä elämään, vaan päinvastoin niiden jälkeen on niin kuin tyhjä ja turha olo useimmiten. Mutta se, mistä sitten saa merkityksellisyyttä, niin on se, että kuuluu johonkin yhteisöön, auttaa jossain, saa olla siellä ihmisten kanssa kasvosta, niin kuin silmästä silmään, olla kasvotusten tekemisissä, viettää yhteistä aikaa, niin siellä ne aidot merkityksen kokemat löytyy. Nyt ehkä lähti vähän tangentille, mutta tämmöinen vastaus tuli tällä kertaa, Jani.
0: Aivan mahtava vastaus, ja vielä jatkasin tuosta, että se semmoinen joku kokemus, että minä voin olla hyödyksi, niin se niin kuin vielä tuohon listan jatkoksi, että jotenkin se, että voi tehdä omilla teollaan just jotain, mikä auttaa jotain toista ihmistä tai sitä yhteisöä, niin sieltä se merkitys ehkä sitten löytyy.
1: Juurikin näin. Että liian harvoin me ehkä niin kun ymmärretään se, miten paljon meistä voi olla apua. Että meilläkin Kippiksellä, niin meillä on tässä 20 vuoden aikana, niin meillä on ylläpitotiimissä ollut paljon erilaisia niin kun pitkäaikaistyöttömiä. Me ollaan kohdattu tosi paljon erilaisia ihmisiä erilaisten haasteiden kautta. Ja me ollaan yritetty löytää sieltä, niin kun mitä kaikki he pystyvät tekemään. Ja sitten sitä kautta heilläkin niin kun ei aina, mutta monesti silmissä kirkastuu, kun näkee, että he huomaavat, että he voivat olla hyödyksi. Että vaikka osaamistaito ei välttämättä ole ihan kaikkeen, niin silti heillä on joihinkin asioihin osaamista. He voivat olla hyödyksi ja sitten ihmiset kiittää, frisbeegolfa kiittää, että kiitos kun siimaatte näitä paikkoja ja pidätte paikkoja siistinä. Eli meillä on kaikilla myöskin omia vahvuusalueita. Tämä tämmöinen suomalaisen kulttuurin tasapäistävä kulttuuri vaikka peruskoulussa, niin siinä on omat hyötysäkin, mutta siinä on omat haittasakin. Koska sitten me ollaan huomattu se, että kun ihminen saa mennä vaikka vahvuuksillaan eteenpäin, niin se tekee sitä paljon tosi paljon mieluummin, koska se on sille helppoa. Niin kuin huomaat, niin mullekin tämä puhuminen on jossain määrin helppoa, että juttua tulee.
0: Siitä riittää.
1: Niin tätä mä teen aika paljon mieluummin, ja sitten on joitain asioita, mitä mä en tee niinkään mieluusti. Niin sitten jos mut pakotettaisiin tekemään niitä asioita, että hei Jere, teetkö näitä asioita, niin okei, mä teen, mutta en mä tee niin mielelläni tai niin kauan. Mutta sitten jos vaikka rappusten rakentajat saa tehdä rappusia, etkä niitä ei ole pakko leikata nurmikkoa, niin sitten me löydetään ne ihmisten vahvuudet, mitä ne niin kuin mieluummin tekee ja mitä ne osaa tehdä, niin sitten me saadaan sitä kautta rakennettua niin kuin semmoinen hyvä meininki aikaiseksi. Sieltä, niin kuin sanoit justiin hyvin toi, että ihmiset voi olla hyödyksi toisilleen. Niin se, että kun on hyödyksi toisilleen, jos on jollain osa-alueella, minkä osaa tai minkä on valmis opettelemaan, niin sieltä se monesti kumpuaa. Mahtava keskustella sun kanssa, Jani. Mitäs me jutellaan seuraavaksi?
0: Nyt me pistetään haastattelu poikki, me ollaan sen verran jo rupateltu, niin mä vielä kiitän Jere Pohjankoski sua ja onnittelen sua vielä kerran tuosta Unikeko-tittelistä ja sä saat varmasti nyt paljon sitten aikaan ton tittelinkin kanssa ja edistettyä hyviä asioita ja tuotuu viestiä julki vaikka sitten niiden videoiden muodossa, mitä rupeat tekemään, niin onnittelut vielä tittelistä ja kiitos Jere Pohjankoski tästä juttutuokiosta.
1: Kiitoksia paljon Joni Nivala ja sen verran tähän loppuun vielä mainitsen, että jos saan mainita, niin meillä on kippis.org, meidän ilmaiseksi kaikille pelattavissa oleva Frisbee Golf-keskus Heinolassa. Se on Euroopan isoin keskus, siellä on 5 rataa ja 3 puttipeliä. Me ollaan rakennettu se vapaaehtoistyön voimin tässä 22 vuoden aikaa, mitä 25 vuotta rakenneltu. Sitten tervetuloa käymään Heinolassa, että täällä on ihan hyvä meininki. Mulle voi laittaa viestiä sieltä kippis.org, niin sieltä löytyy yhteydet lomake. Kiitoksia minunkin puolestani kuulijoille ja kiitoksia paljon Joni Nivala. Oli mukava jutella sun kanssa.

rannalla röökin tuhkaa ja männyn neulasi. Jokainen halus päästä isoon kaupunkiin. Ei oltu niitä jo.

0: Niin kylän kaikki oikotiet. Ja ne polut, jotka ei mihinkään vie.
1: Nämä sällit ovat Grönruusin veljet. Junan viemiin ja tyypit on siis oikeastikin veljeksiä. Viisaita juttuja tuli tässä lähetyksessä. Heinolan tuore unikeko Jere Pohjankoski. Heinolan 32. unikeko. Eilen oli unikeon päivä. Hyviä juttuja Jere Pohjankoski puhui tosiaan ihmiselämästä, asioiden tekemisestä, talkoohengestä. Siitä, että vähemmän sanoja ja vähemmän mussuttamista ja enemmän tekemistä kehiin, niin hyvä tulee. Joo, tuossa ehti monenlaisia juttuja miettiä, kun kuunteli Jere Pohjankosken viisaita sanoja. Itsekin on sellaisia juttuja, mitä on miettinyt aika pitkään, vuosikausiakin, että pitäisi tehdä sitä ja pitäisi tehdä tota. Mutta sitten se on jäänyt vähän semmoiselle pitäisasteelle tai että jonain päivänä. Että sit kun on jotain, niin sit mä teen jotain, niin täytyisi vaan tehdä ne asiat. Täytyisi niinku saada semmoista räjähtävää alkuvoimaa kehiin, jotain semmoista energiaa, että ne tietyt projektit saisi hoidettua maaliin tai lähettyä mukaan johonkin asioihin, mitä on miettinyt jo tosi pitkään. Niin tossa oli hyvää sanomaa Heinolan unikeolla. Ainakin mulle. Meinasi sanoa, että meille kaikille, mutta ainakin meikäläiselle siis kolahti noi hommat, että täytyy oikeasti alkaa tekee. Että ei tää ihmiselämä niin pitkä kuitenkaan ole, että jossain vaiheessa tulee aika vastaan, niin täytyy tehdä asioita. Tässäkin lähetyksessä tulee kello 18 aika vastaan, mutta ennen sitä tulee illan viimeinen semihidas biisi. Ja tänään kuunnellaan semmoinen biisi, mitä mä oon hautonut semmoisen 9 kuukautta, oikeastaan niin kuin koko tämän puolen Suomen iltapäivälähetyksen historian ajan. Mä oon jemmannut tätä ja tää on odottanut oikeaa hetkeä tää biisi, mutta joo, nyt ajatuksista tekoihin sitten tänään se tulee illan viimeisenä semihitaana biisinä. Yksi meikäläisen lempparilaulu, mitä mä oon tässä pantannut ja en oo soittanut, vaikka on ajatellut, mutta tänään se tulee. Joo, nyt sanoista tekoihin ja ajatuksista actioniin. Mutta ennen sitä tulee muun muassa Masegon ja FKJin kappale Tadou ja tehosekoittimen musaa.
2: Musiikkia, joka yllättää.

pH-sekoitin valon kantaja. Aivan pian kello lyö 18, eli nyt on aika pistää soimaan illan viimeinen semihidas biisi. Tää on tosiaan semmonen laulu, mitä mä oon tässä jemmannut ja hautonut ja olen istunut tämän päällä viimeiset 9 kuukautta. Kun silloin kun aloitettiin marraskuussa tää Puolen Suomen radiomeininki, silloin tehtiin lehtihaastattelu, missä kysyttiin, että mikä on mun kaikkien aikojen suosikki musiikkikappale. Mä vastasin silloin tämän biisin, Father John Mistin kappaleen God's Favorite Customer. Ja nyt tänään meidän on aika kuunnella tämä biisi.

0: Father John Misty. Hieno laulu. God's favorite customer. Hei, pidä huolta. Hyvää tiistai-iltaa. Huomenna jatketaan kello 14 puolen Suomen iltapäivässä. Ei muuta kuin illan jatkoja ja ciao. Sanoista tekoihin.
1: Mukavaa tiistaita karjalainen Sykkeen uutisista. Joensuun Penttilän rannan uuden venesataman rakentaminen voi alkaa aikaisintaan noin puolentoista vuoden päästä. Satamaan tulee noin 150 venepaikkaa. Venesatamaa reunustaa kolme kerrostalokorttelia, joista kahta kaupunki ei ole vielä kilpailuttanut ja yhdellä rakentaa YIT. Kaupunkiympäristöjohtaja Ari Varonen pitäisi parhaana vaihtoehtona, että korttelit rakennettaisiin ennen satamaa. Lappeenrannan kohdalla Kuutostiellä sijaitseva valotaideteos Valoaalto on jälleen kokonaisuudessaan toimintakunnossa vuosia kestäneiden ongelmien jälkeen. Teoksen tulevaisuus oli esillä muutama vuosi sitten kaupunkikehityslautakunnassa, kun osa teoksen noin 40 värivalosta oli pimentynyt. Uudistuksessa vanha tekniikka korvattiin nykyaikaisella valonauhalla, jonka valaistus on edeltäjää pehmeämpi. Kuntalaisille suunnatussa kyselyssä valtaosa vastaajista kannatti teoksen säilyttämistä. Luumäen Risulahden Tahvolanniemen suositulle ulkoilualueelle tulleet työkoneet ovat saaneet paikalliset huolestumaan. Viime keväänä valmistuneen osayleiskaavamuutoksen myötä alueelle sijoitetaan kolme vakituisen asumisen rakennuspaikkaa. Hankkeessa kaavoittajana toiminut yrittäjä Antti Hirvikallio kertoo ymmärtävänsä asukkaiden reaktioita. Hän korostaa, että alueelle jää edelleen lenkkeilymaastoja ja vain tielinjat voivat muuttua vähän. Seuraavaksi muihin aiheisiin. Ekaluokkalaisten määrä vähenee entisestään. Elokuussa koulutaipaleensa aloittaa 50 000 ekaluokkalaista, mikä on noin 1000 vähemmän kuin vuosi sitten. Asiasta kertoo Opetushallitus. Vielä vuonna 2020 ekaluokkalaisia oli noin 60 000. Uusien koululaisten määrä on laskenut jokaisessa maakunnassa tällä vuosikymmenellä. Perusopetuksessa opiskeli viime vuonna yhteensä reilut 500 000 oppilasta. Koko oppilasmäärä ei ole vähentynyt samaan tahtiin kuin ekaluokkalaisten määrä. Venäjälle muuttanut entinen kansanedustaja Ano Turtiainen aikoo hakea Venäjän kansalaisuutta. Hän kertoi asiasta venäläisen valtiollisen uutistoimiston RIA Novostin haastattelussa. Turtiainen kertoo opiskelevansa venäjän kieltä joka päivä ja aikovansa rakentaa uuden elämän Venäjällä. Haastattelussa Turtiainen solvasi Suomea, jota hän ei pidä enää itsenäisenä maana. Asiasta kertoi Suomessa aiemmin muun muassa Iltalehti.
2: Paikallissään sinulle tarjoaa Karelian lihajaloste.
0: Sää on epävakaista nyt koko maassa ja illasta alkaen sää poutaantuu sitten vähitellen. Meidän kuuluvuusalueella odotettavissa huomiseen iltapäivään asti enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sadekuuroja, paikoin myös ukkosta. Illalla ja yöllä vähitellen poutaa ja lännestä alkaen selkenevää säätä. Lämpöasteet tänään 15 ja 22 asteen välillä. Huomiseksi ennustellaan 19-25 astetta. Yölämpötila puolestaan on sitten 8 ja 15 välillä. Heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta. Ja meidänkin kuuluvuusalueella voi esiintyä ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia, tuulen nopeus yli 15 metriä sekunnissa.
3: Karelian lihajalosteen maakunnan pisimmältä lihatiskiltä kesän grillituotteet, possuun, autaa, broileriin, makkaroita, ainakin 15 sorttia. Ja löytyy muuten myös jauhelihaa. Karelian lihajaloste Ylämyllyllä, Tehtaantie 2, avoinna maanantaista perjantaihin 9-17. Tervetuloa lihaostoksille!

Karjalainen syke. Musiikkia. Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Karjalainen syke.
1: Vaikka maailma tarjoaa isoja syke. Otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
2: Karjalainen syke.

karjalainen syke. Vai karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Karjalainen syke. Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Musi Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Karjalainen syke. Paikallisten puolella. Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Karjalainen syke. Karjalainen syke. Musiikkia joka... Karjalainen syke. Musiikkia joka yllättää.

Karjalainen syke. Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Paikallisten puolella. Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Karjalainen syke. Paikallisten puolella. Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: sama.
1: Fireball.
2: Karjalainen syke. Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: sillä päivä se on kaunis.
1: Paikallisten puolella. Paikallisten puolella.

Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Karjalainen syke. Musi Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Syke. Musiikkia Karjalainen Syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Karjalainen syke. Vai Karjalainen syke. Paikallisten puolella. Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää. Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Karjalainen syke. Paikallisten puolella. Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Karjalainen syke. Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Karjalainen syke. Musi Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Yllättävän paikallista.
1: Help me. It's not the help.
0: Yllättävän paikallista.

Karjalainen syke. Paikallisten puolella. Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Karjalainen syke. Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

suomalainen syke. Musiikkia, joka yllättää. Buonasera, signorina.

Karjalainen syke. Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Musi Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Musiikkia joka yl. Karjalainen syke. Musiikkia joka yllättää.

Karjalainen syke. Paikallisten puolella. Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Karjalainen syke. Karjalainen syke. Musiikkia jo karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Paikallisten puolella. Karjalainen syke. Paikallisten puolella.